Se metsänpoika popparissa ei loppunut ikin. Jengi ilo kiven eessä oli toista mieltä mun kotiin soitteista. Pitkä tukka portaikossa laitis Jaakon tuttuja kuulemma. Laajentanut tajuntaansa ja nyt päiväreissulla Keski-Suomessa.

0: Ei mitään hätää.
1: Tietää, mitä lohtumusiikki on.
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo! Huh.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täyvät lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollege rock vaihtoehto rock yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että Remin Peter Buck on vierailu Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niinku ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Oulun poliisi pakkopysäytti kuljettajan viime vuonna 3 kertaa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella. 2 tapauksessa käytettiin piikkimattoa ja 1 kiilaamista. Rikosylikomisario Petri Savelan mukaan pakkopysäytykset ovat alueella harvinaisia. Tyypillisesti sen kohteena on rattijuoppo, joka ei pysähdy poliisin käskyyn. Poliisin voimankäyttö nousi valtakunnalliseen julkisuuteen, kun 15-vuotias mopopoika loukkaantui Tuusulassa pysäytyksen yhteydessä 8. elokuuta. Oulun kaupunginhallitus päätti eilisessä kokouksessaan varata välivainiolla sijaitsevan Korjaamontien 2. tontin yksityiselle liikuntakeskushankkeelle. Tontille on tarkoitus rakentaa jäähalli, palloiluhalli ja kuntoilukeskus. Tontti on varattu Antti-Pekka Tauriaiselle perustettavine yrityksineen.

rakennuksen on arvioitu valmistuvan lokakuussa 2028. Tällä hetkellä toimivat muusikot ja autoharrastajat joutuvat luopumaan tiloistaan, kun vanhat rakennukset puretaan. Tuore tutkimus osoittaa, että kulttuuripalvelut vahvistavat maahanmuuttajien kotoutumista merkittävästi. Oulu nousi tutkimuksessa esiin aktiivisena toimijana Oulu 2026 kulttuuripääkaupunki -hankkeen ansiosta. Suomen kulttuurirahaston rahoittaman ja E2-tutkimuksen toteuttaman selvityksen mukaan noin 70% kyselyyn vastanneista maahanmuuttajista on oppinut suomalaisuudesta kulttuuritapahtumissa. Tutkimuspäällikkö Ville Pitkäsen mukaan konsertti, elokuva tai vapaaehtoistyö voi opettaa suomalaisesta yhteiskunnasta enemmän kuin luokkahuone. Esteinä kulttuuripalveluihin osallistumiselle ovat tiedon puute, kielimuuri ja palveluiden hinta. Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että suunnittelurahaa eurooppalaisen raideliikenneleveyden toteuttamiseksi Pohjois-Suomessa nostetaan ensi vuonna yli 100 miljoonaan euroon nykyisestä reilusta 60 miljoonasta. Ehdotus koskee Väyläviraston hanketta, joka yhdistää pohjoisen raiteet toisiinsa Ruotsin puolelta Haaparannasta ja kytkee Suomen rataverkon Ruotsin ja Norjan ratainfraan. Hankkeen tarkoitus on parantaa huoltovarmuutta ja sotilaallista liikkuvuutta. Lisärahoitus mahdollistaisi suunnittelutyön laajentamisen Kemistä ja Torniosta myös Ouluun ja Rovaniemelle. Valtiovarainministeriö ei ole puoltanut ehdotusta. Hallitus käsittelee asiaa syyskuun budjettiriihessä.

0: Sää on tänään tiistaina pilvistä Oulun seudulta Kainuuseen ja Koillismaalle. Ulottuvalla alueella tulee vesisateita. Oulun eteläpuolella sää on poutaisempaa. Tuuli on tänään heikkoa ja päivälämpötila noin 14-17 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Ai, nämä oli niitä viattomia alkuaikoja, jos Madonnalla koskaan on ollut viattomia aikoja. Madonna, Where's the Party? Sieltä kasari alkupuolelta. Madonna täytti muuten vasta ikään, hetkinen, 68V. Ja yksi hänen tymäkkä pohjoinen ikätoveri, hän on meillä jutulla tänään Radio Kalevassa. Mutta tuolla iltapäivälähetyksen puolella siitä sitten lisää. Nyt on aamu, aletaan ottamaan päivää vasta haltuun, sinä kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Trotuarin reipas.
1: Se oli Olavi Uusivirta, älä päästä mua menemään. Minä olen Sinni Salmirinne. Oikein hyvää tiistai-huomenta, missä ikinä tätä lähetystä kuunteletkin. Tämä on Radio Kalevan aamulähetys. 7.11. seurannasi jok ikinen arkiaamu. Näin myös tänään pysytään ruodussa. Tänään me tapaamme täällä aamulähetyksessä muun muassa kaksi rohkeaa naista, jotka tulevat tekemään ensi viikon loppuna jotain ennennäkemätöntä täällä Oulussa. Sinä voit olla paikan päällä todistamassa, mitä tapahtuu siitä ensimakua jo. Etkö tänään Radio Kalevan tiistai-aamussa?

0: Ilon kautta.
1: Radio Kaleva.

0: Kiwa Yo, tässä äänessä Electric Spanish on kipaleen nimikello. Ja 19 minuuttia yli 7. Tämä on Radio Kaleva ja Rotuaari Reipas. Oikein hyvää tiistai-huomenta, ihminen. 18. elokuuta ja Salmirinne täällä seurannasi heräilemässä tähänkin arkiaamuun.
1: En muista kuinka hissi edes päädyttiin. Olin yksinäinen, lähdin kaupunkiin. On sinne helppo reitti, taksin hajuin.

Laitoin, että kyllä ihan kulmilla, mutten varmaan kauaa töitä aamulla. Vartin päästä taksin ovi pamahti, terotiski leija vähän isosti. Näytin sormella jo tyhjää kaljaani, Tero huomas sormeni ja nyökkäsi.

romahti ilta, kiitos kaikesta. Laitoin, että kyllä ihan parasta. Kiitos kaikesta.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Every day is a winding road, a la Sheryl Crow. Every day tällä viikolla meillä on vähän tällainen sateinen tarina. Tänäänkin odotettavissa sadetta Suomineidon vyötärölle, Oulun eteläpuolella toki vähän poutaisempaa. Ja tilastot kertoo, että elokuu on ollut harvinaisen sateinen Oulun seudulla. Peräkkäisiä vesisadepäiviä on ollut elokuussa enimmillään 7. Ilmatieteen laitoksen meteorologin mukaan näin runsaasti sataa harvemmin kuin kerran 10 vuodessa. Ja epävakaista säätä sitä jatkuu tosiaan nytkin koko viikon. Sateetonta päivää ei ole luvassa. Kunnolla poutaa voisi olla Oulun seudulla sitten luvassa vasta ensi viikolla.

puhua muun muassa siitä, että poliisi on pakko pysäyttänyt meidän alueella kuljettaja viime vuonna 3 kertaa. Ei siis tyyliin piikkimattoa ja mitä näitä löytyy. Sellaista muun muassa uutisrintamalla. Kati Valjus on kirjoittanut ihan kiintoisen kolumnin myös Kalevan verkkosivuille. Tiedätkö, mistä sinulle maksetaan ja voiko tekoäly tehdä jatkossa sen? Palataanpa tähän tuossa tuokiossa. Tässä pilvenpiirtäjät, jengi tekee sen virheen.

Tää oli ihan hauskaa kuunneltavaa. Pilvenpiirtäjät on siis äänessä ja kipale nimeltään Jengi tekee sen virheen. Näitähän sitä on niin paljon näitä, mitä pitää miettiä ihmisellä, että tuliko taas virhe tehtyä. Virheiden mahdollisuus suuri. Mitä virheitä voi tehdä tekoälyn kanssa? Voiko sitä edes käyttää? Kuinka paljon sähöä rumputetaan jossain päin maailmaa samaan aikaan, kun minä kikkailen tekoälyn kanssa? Se on validi kysymys meille itse kukasellakin. Mutta isompia kysymyksiä on tietenkin, että voiko tekoäly tehdä jatkossa ne duunit, mitä minä teen nyt? Tästä on kirjoittanut oululainen toimittaja, asuntosijoittaja ja rahabloggaaja Kati Valjus Kalevan verkkoon. Ja hän muun muassa kysyi itse tekoälyltä, että mitkä on sellaisia ominaisuuksia, mitä tekoäly sinä et voisi jatkossakaan tehdä, mitä mulla on. Täällä on ihan hyvä lista. Vastuunotto, sosiaalinen pelisilmä, empatiakyky, verkostojen luominen ja rohkeus tehdä päätöksiä. Siinä hyvä litania asioita, mitä kannattaa ainakin jotain niistä, ehkä kaikkiakin tai osaa tehdä tänään.

0: Ja sitten kohahtaa yleisö.
1: Mä sanon, että toi toi.
2: Toisen käteen laavia, toisen peace.
3: Voi kuinka kaunis on tuo nainen.
2: Otetaanko vielä kerran yhdessä?
4: Rapakari Records. Torstaisin kello 17.
2: Rapis on enää hetken kesätauolla, mutta ans katso, kun syyskuu saa. Sitten käynnistyy Rapiksen syyskausi 2026, ja sitähän tässä tietenkin odotellaan kielivyön alla. Ja ei mitään hätää, jos jotain tällaista pientä ennakkolohtua, niin Väisänen on tulossa Kaleviin kuuntelukaveriksi ensi viikon torstaina, joten sitäkin saattaapi odotella. Ja Rapiksen podcasteja, niitä voi käydä kuuntelemassa kaleva.fi/podcastit, podcast-laarissa. Siellä alkaa hetkinen tänään, kun ahkeroi meidän kesätyöntekijä Niki vielä viimeiset, niin kaikki historian rapikset, paitsi ne pari, jotka on hävinnyt pitti avaruuteen, kaikki löytyvät nyt sitten sieltä podcastien puolelta. Tässä on Fine Young Cannibals Flame ja niin, tiistai aamua eteenpäin.

0: Radio Kaleva.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Rautiokalusta, kodin kunto saa.
6: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
5: Rautiokalustaa.
6: Rautiokalustaa.fi.

0: Radio Kalevassa jutellaan tänään kahden naisen kanssa aikamoisesta tempusta, jota ei käsittääkseni Oulussa ole aiemmin nähty, vai onko?
1: Ei oo.
0: Täällä siis Hanna Moisala, Sanja Kosonen, nuoralla tanssijat, sirkustaiteilijat, jotka ylittävät alakanavan tuolla Tuiran huudeilla sitten tulevana lauantaina vaijeria pitkin monta kymmentä metriä.
1: Noin 60 metriä, 8 metriä vedenpinnan yläpuolella.
0: Kyllä. Teidän teoskuvailussa todetaan, että usein vaijerukävely on historiallisesti yhdistetty maskuliiniseen sankaruuteen ja rohkeuteen, mutta te haluatte nyt viestiä jotain muuta. Mitä?
2: Joo, kyllä aika usein ne ylittäjät on ollut ehkä miehiä ja halutaan vallottaa joku tila ehkä sillä, että mennään jonkun kanjonin yli ensimmäisenä. Ja meillä ehkä enemmän halutaan viestiä siitä, että meillä kaikilla on jotain ylitettävää elämässä ja se ylittäminen ehkä tarvii mielen rauhaa ja keskittymistä. Halutaan tuoda sellaista rauhallisuutta, että me ei haluta, että se pelko tai sankaruus, että pystytäänkö me siihen, on se pääasia siinä, vaan se, että mitä se jokainen meistä ylittää nuoralla elämäänsä koko ajan, niin se on ehkä se sisältö siinä, että miten katsoja pääsee siihen tuntumaan, siihen tasapainoilun hauraaseen ja syvään ja meditoivaan tilaan meidän kanssa.
3: Never stop the madness. Kohta vedetään taas.
4: Radio Kaleva.

Näin se on. Tänä aamuna jutellaan Radio Kalevassa ensi lauantain spektaakkelista, jota voi itse kukanenkin mennä ihmettelemään sinne Toivoniemen huudeille alakanavan ylitys. Naiset, jotka tekee tämän tempun, kertovat meille, että minkälainen homma se on ollut siihen harjoitella ja minkälainen homma valmistautuu, mitkä fiilikset tässä loppusuoralla ja kuinka historiallinen teko tämä oikein on. Keskustelut jatkuu pian 8 uutisten jälkeen, tässä vielä ennen uutisia. Pet Shop Boys.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Oulun poliisi pakko pysäytti kuljettajan viime vuonna 3 kertaa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella. 2 tapauksessa käytettiin piikkimattoa ja 1 kiilaamista. Rikosylikomisario Petri Savelan mukaan pakkopysäytykset ovat alueella harvinaisia. Tyypillisesti sen kohteena on rattijuoppo, joka ei pysähdy poliisin käskyyn. Poliisin voimankäyttö nousi valtakunnalliseen julkisuuteen, kun 15-vuotias mopopoika loukkaantui Tuusulassa pysäytyksen yhteydessä 8. elokuuta. Oulun kaupunginhallitus päätti eilisessä kokouksessaan varata välivainiolla sijaitsevan Korjaamontien 2. tontin yksityiselle liikuntakeskushankkeelle. Tontille on tarkoitus rakentaa jäähalli, palloiluhalli ja kuntoilukeskus. Tontti on varattu Antti-Pekka Tauriaiselle perustettavine yrityksineen. Rakennuksen on arvioitu valmistuvan lokakuussa 2028. Tontilla tällä hetkellä toimivat muusikot ja autoharrastajat joutuvat luopumaan tiloistaan, kun vanhat rakennukset puretaan. Tuore tutkimus osoittaa, että kulttuuripalvelut vahvistavat maahanmuuttajien kotoutumista merkittävästi. Oulu nousi tutkimuksessa esiin aktiivisena toimijana Oulu 2026 kulttuuripääkaupunki-hankkeen ansiosta. Suomen kulttuurirahaston rahoittaman ja E2-tutkimuksen toteuttaman selvityksen mukaan noin 70%

kyselyyn vastanneista maahanmuuttajista on oppinut suomalaisuudesta kulttuuritapahtumissa. Tutkimuspäällikkö Ville Pitkäsen mukaan konsertti, elokuva tai vapaaehtoistyö voi opettaa suomalaisesta yhteiskunnasta enemmän kuin luokkahuone. Esteinä kulttuuripalveluihin osallistumiselle ovat tiedon puute, kielimuuri ja palveluiden hinta. Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että suunnittelurahaa eurooppalaisen raideliikenneleveyden toteuttamiseksi Pohjois-Suomessa nostetaan ensi vuonna yli 100 miljoonaan euroon nykyisestä reilusta 60 miljoonasta. Ehdotus koskee Väyläviraston hanketta, joka yhdistää pohjoisen raiteet toisiinsa Ruotsin puolelta Haaparannasta ja kytkee Suomen rataverkon Ruotsin ja Norjan ratainfraan. Hankkeen tarkoitus on parantaa huoltovarmuutta ja sotilaallista liikkuvuutta. Lisärahoitus mahdollistaisi suunnittelutyön laajentamisen Kemistä ja Torniosta myös Ouluun ja Rovaniemelle. Valtiovarainministeriö ei ole puoltanut ehdotusta. Hallitus käsittelee asiaa syyskuun budjettiriihessä.

0: Sää on tänään tiistaina pilvistä. Oulun seudulta Kainuuseen ja Koillismaalle ulottuvalla alueella tulee vesisateita. Oulun eteläpuolella sää on poutaisempaa. Tuuli on tänään heikkoa ja päivälämpötila noin 14-17 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Things that make you go, hmm.

0: things that make you go,
1: Kun silmäni mä auki saan, siinä näen, mä ihan lähelläin.
2: Ja mitä muita näitä voisi olla?
3: Nyt mulla jotenkin ihan lyö tyhjää, vaikka mä monesti herään sille, että mulla soi biisi päässä.
2: Mm. Niinkö? Mm. Okei, okay. Tänä aamuna ei soinut mikään erityinen.
3: Nyt ei soinut, kun mä kuuntelin sua.
2: No niin, kiva näin. Me jutellaan täällä aamun juttukavereiden kanssa, heitä on kaksin kappaleen, ja kun heitä odottelin kylään, niin mulla tuli jostain syystä mieleen mäkihyppy, koska näin penkkiurheilijan on tietenkin tottunut erityisesti vaikkapa nyt mäkihypyn kohdalla kuuntelemaan sitä urheilujargonia, että säät on mitä on tällaisessa ulkoilmaurheilussa. Se pitää ottaa aina huomioon, mutta tätä hypätään nyt kuitenkin. Mutta me ei puhuta tänään mäkihypystä, me puhutaan vesien ylittämisestä. Vaijerin varassa juttukaverina minulla täällä Hanna Moisala ja Sanja Kosonen. Terve.
4: Hei, moi.
2: Hyvää huomenta. Tulevana lauantaina on tulossa spektaakkeli, jonka te järjestätte meille oululaisille. Onko kaikki valmista lauantaita varten?
3: Sanotaan, että semmoinen oma henkinen silottelu on tässä vielä käynnissä, mutta oikein hyvältä näyttää.
4: Joo, ja aletaan rakentaa tässä. Sitä pystyttää sitä nuoraa, että tällä viikolla tapahtuu kyllä kovaa vauhtia vielä viimeiset valmistelut.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuarin reipasta, Sini Salmirinne täällä ja niin myös aamujuttukaverit Hanna Moisala ja Sanja Kosonen vielä kertaalleen. Tervetuloa Radio Kalevaan.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Ainutlaatuinen ulkoilmaspektaakkeli, se on tulossa tulevana lauantaina. Tämä Oulun elokuu on taas aivan piukassa kaikenlaista tapahtumaa, mutta yksi ainutkertainen pläjäys tällä viikolla mahdollista käydä todistamassa tuolla Merikosken suunnalla, Tuiran huudeilla, kun mun juttukaverini ylittävät vaijeria kävellen siellä Oulun koskia. Missä kohdalla tarkalleen tämä spektaakkeli tulee siis Hanna tapahtumaan?
1: No siellä Tuiran ja Toivonemmen välissä Alakanavan sillan kohdalla, eli voimalaitokselta laskee vesi kohti merta ja siellä menee semmoinen kevyen jalkaliikenteen silta, niin ennen sitä siltaa, eli merelle päin, niin sieltä 90 metriä siitä kävelysillalta niin voimalaitokselle päin, niin sinne vaijeri kohoaa.
0: Näin. Ja miten pitkä tämä vaijeri nyt on?
1: Noin 60 metriä ja se on about 8 metriä siitä veden pinnasta yläpuolella.
0: Ai se on niin pitkä kuitenkin, 60 metriä.
1: Joo, siinä vähän vaihtelee. Sehän on semmoinen leveämpi ja kapeampi ja se levenee sinne kevyen jalkakulkusillan suuntaan. Se tavallaan se väylä sieltä padolta.
0: Joo, odottamattomankin leveä, näin ehkä niin kuin maallikkona sanoisin. Mutta sinne siis tosiaan tällä viikolla viritetty tällainen vaijeri, jota pitkin sitten sirkustaiteilijat Moisanen ja Kosonen nyt sitten taiteilee tulevana lauantaina. Onko se vaan ylitys vai onko se jotain enemmän?
2: Kyllä siinä on ihan koko esitys, että teos kestää 40 minuuttia. Meillä on semmoinen alkuosa siinä ja sitten se itse ylitys. Ja halutaan ehdottomasti tuoda semmoista yhteisöllisyyttä siihen mukaan, että ei se ole pelkästään, että nyt näytetään, että kaksi supernaista onnistuu tässä tavoitteessa, vaan halutaan tuoda jotain ehkä herkempää siihen koko ylittämisen prosessiin. Et me ollaan paljon käsitelty tämän teoksen tekemisen aikana sitä, että mitä kaikkea meillä jokaisella on elämässä ylitettävänä. Että on vaan yksi ylitys, mutta toki semmoinen tärkeä ylitys meille molemmille, että iso haaste.
0: Niin, voisiko se olla näin, että jos sinne katsojana nyt sitten tulee paikan päälle ja tämänkin sun ajatuksen, ääneen lausut ajatuksen kuulee, niin sitten voisi itse kukainenkin miettiä, että mitä minulla olisi ylitettävänä tässä elämässä.
1: Kyllä, se olisi just meidän toivomuskin, että me pystyttäisiin ehkä herättämään semmoisia kysymyksiä ja myöskin sitä ajattelua sinne taustalle tai eteenpäin.
3: Radio Kalevan aamu.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tänä aamuna jutellaan tapauksesta pläjäyksestä, joka on itse kukasenkin ihasteltavissa, ehkä kauhisteltavissakin tulevana lauantaina. Hanna Moisala ja Sanja Koskinen aikovat ylittää Merikosken vaijeria pitkin taiteilleen. Kuinka paljon tätä on pitänyt naiset harjoitella?
1: Kyllä tässä taustalla on yli 20 vuotta kokemusta nuorella tanssijana. Ehkä meillä on molemmille vähän uudempi tämä korkealla vaijerilla kävely. Et henkilökohtaisesti itsellä on nyt 10 vuotta sitä takana. Et kyllä tämä on sellainen elämänmittainen prosessi tavallaan. Ja sitten tätä ylitystä varten tässä on nyt pari vuotta harjoiteltu ja mietitty ja keskitytty siihen, että on tulossa.
0: Tämä on aika korkealla, mutta myös ulkoilmassa. Eikö tämä ole niinku ihan nyt eri juttu? Tuulet puhaltelee täällä Oulussa aina ja näin edelleen. Kuinka paljon näitä turvallisuusasioita pitää miettiä enemmän vielä?
2: No onhan ne semmoisia vaikuttavia elementtejä, mutta myöskin, että me ollaan tiedostettu koko ajan. Se mikä siitä tekee haasteellisia, on myöskin mukava kohdata tietyllä tavalla, että kaikki nämä ylitykset ja tämäkin ylitys niin on ainutlaatuinen. Tätä ei voi siis missään muualla harjoitella kuin vasta siinä itse tilanteessa oikeasti. Että vaikka me ollaan kuinka niin kuin luotu teos ja harjoiteltu sitä muualla, niin se on ainutlaatuinen siinä tilanteessa ja siinä hetkessä. Että, ja mitä Oulun ihanan säähän tai yleensäkin ihanan säähän, niin me ollaan varauduttu ja me otetaan kaikki vastaan ja tietenkin toivotaan niin kuin hyvää säätä.
0: Tällä viikolla on ollut aika sateista. Viikonlopulla lupa onneksi hyvää, mutta kumpi on pahempi, sade vai tuuli?
2: No sade on pahempi.
0: Okei. Miksi?
2: No se muuttaa olosuhteita, se muuttaa. Meillä on kädessä tasapainoillut tanko ja kaikki alkaa lipsumaan ja vaijeri tulee ihkeeksi ja se on liukas, se on vähän epävarma. Siinä on niin kuin elementtejä, mitä me ei välttämättä niin mielellään haluttaisi ottaa. Ja maa tietenkin pehmenee ja meillä on kiilat siellä kiinni ja haluako ihmiset seistä vesisateessa ja onko näkyvyys minkälainen ja...
0: Näin. No, mutta onneksi on luvattu tosiaan paranevaa keliä, ei sadetta viikonlopulle. Ja onko se nyt näin, että esitys tapahtuu joka tapauksessa?
2: Esitys tapahtuu, mutta jos meillä on ihan mieletön hirveä sää ja vettä sataa, niin silloin me päätetään. Me ollaan kahdesta etuoikeutettu onneksi siinä suhteessa, että me pystytään päättämään, että tehdäänkö me vai eikö me tehdä. Että jos olosuhteet on liian vaaralliset, niin sitten me päätetään, että ei tehdä.
1: Joo. Ja siirretään sunnuntaiksi sitten. Jos oikeasti lauantai sataa kissoja ja koiria, niin sunnuntai on vielä varapäivä.
0: Se on varapäivä, joo, just näin. Mutta se on kertapläjäys, ainutlaatuinen juttu.
2: Kyllä, historiassa ensimmäinen.

0: Radio Kalevassa täällä kylässä. Hetkinen, nuoralla tanssijat, onko se nyt asiallinen titteli?
1: On se asiallinen titteli.
0: Okei, okay, nuoralla tanssijat Hanna Moisala ja Sonja Kosonen. Hanna meille monellekin varmasti tuttu, oululainen sirkustaiteilija, nuoralla tanssija. Sanja, sä oot turkkusesta.
2: Joo, ihan turkulainen olen, mutta niin. Ranskassa asunut jo parikymmentä vuotta.
0: Okei, okay. No kuinka olet päätynyt Hannan rinnalle tänne Ouluun ylittelemään Merikoskea?
2: Hanna kutsui, että kiinnostaisiko tällainen, ja totta kai kiinnosti. Et se on aina mahtava tilaisuus, tällaisia ei montaa kertaa elämässä pääse tekemään. Et se on niin iso prosessilla, että tässä on iso vaijeri tuonne, pitkä vaijeri joen yli, että heti kyllä sanoin, että joo, totta kai.
0: Just. Hanna, vierailit aiemmin, ehkä kevättä oli tai jotain, tai alkukesää, kun vierailit ja juteltiin tästä projektista jo silloin ja käytiin läpi vähän, että kun historiassa on tietenkin ollut näitä tällaisia kuuluisia vajerikävelijöitä, nuoralla tanssijoita, jotka on tuolla New Yorkin kattojen yllä tehnyt kävelyjä pilvenpiirteistä toiseen. Mutta minne tämä teidän Merikosken ylitys nyt sitten asettuisi?
1: Tarkoitatko niin tälleen niin historia tai niin. Yleensäkin tässä maailmassa? No se asettuu semmoisen, että tässä on siis paikallisuutta. Oululainen, minä oululainen ja Sanja, me ollaan tehty töitä pitkään tämän kanssa, niin kyllä tämä asettuu merkittäväksi asiaksi, kun se tapahtuu ensinnäkin Oulun kulttuuripääkaupungin vuonna ja sitten meitä on kaksi naista, ketkä kävelee yhtä aikaa nuoralla. Niin tämä on ennennäkemätöntä.
2: En tiedä, koska viimeksi Suomessa on edes nähty tämmöinen pidempi joen ylitys, että onko se, itse ylitin Ounasjoen 10 vuotta sitten.
0: Ai, oot ylittänyt?
2: Joo, se oli 100
0: vaijeria pitkin.
2: Kyllä, se oli 100 metriä pitkä vaijeri silloin, että se oli tästä vielä puolet pidempi, että se oli se mun ensimmäinen ja toistaiseksi viimeinen, että nyt mä todella innolla tähän valmistaudun, mutta muutenkin, niin kuin, että mä Turun pääkaupunkin vuonna oli kanssa, ylitettiin Aurajoki, että se on varmaan sitä edellä, mutta harvoin näitä tapahtuu Suomessa. Että ne on aina semmoisia tosi jotenkin merkityksellisiä hetkiä, ainutlaatuisia hetkiä, jotka jää kaupungin historiaan ja ihmisten mieliin.
0: Okei. Missä tämä tapahtui tarkalleen tämä Ounasjoen ylitys aikana?
2: Tämä oli hiljaisuusfestivaalien yhteydessä vuonna 2016.
0: Joo. Kuusamossa?
2: Se on Kaukosen kylässä. Joo, se on siellä. Niin, joo, Kaukosen kylässä.
0: Joo.
2: Pohjoisessa.
0: No, ja sitten Turussa myös Aurajoki ylitetty. Mitä olet oppinut näistä jokien ylittämisistä?
2: Mm. Joo, mä en ylittänyt Aurajokea vielä, että se on vielä valloittamatta.
0: Ah, niin, tämä vaan tapahtui silloin Turun kulttuuripäivänä.
2: Silloin tapahtui, kun mietit, että milloin on jokia Suomessa viimeksi ylitetty, niin näin. Mutta mitä mä oon oppinut? Mun se eka kerta oli kyllä semmoinen eka kerta, että paljon opin sieltä, että nyt 10 vuotta kokeneempana enemmän tätä asiaa harrastaneena, niinpä lähden paljon luottavaisemmin mieli, että ehkä siinä on semmoista ekan kerran hullun rohkeutta ja ehkä puuttu vähän tietotaitoa silloin vielä, että jollain sisulla siitä yli mentiin ja nyt tänä viikonloppuna rauhallisen ja varmoin mielin ja ilolla lähden tekemään sitä.
0: Just. No onko teillä pelastusliivit päällä, jos sattuukin molskahdus?
1: Ei meillä ole pelastusliivejä päällä, että me työskennellään tiiviisti meidän rikaajan Oliver Zimmermanin kanssa ja ollaan käyty hänen kanssa läpi niin kuin erilaisia turvallisuus- ja turvaamisasioita ja meillä on lifelineit molemmilla, mutta ei ole pelastusliiviä.
0: Eli

0: mitä se lifeline tarkoittaa, kertokaa vielä Tavikselle.
1: Eli meillä on semmoiset turvaköydet, mikä ei tietenkään tipahtamista estä, mutta estää sen molskahduksen. Mutta näin ei tule tietenkään tapahtumaan.
0: Ei että, tietenkään. Tämä on teoreettista keskustelua.
1: Että se on tämmöinen iso kysymys aina, että käytetäänkö turvavälineitä tämmöisissä, että monet korkean nuoran kävelijät eivät turvavarusteita halua edes käyttää. Että se on semmoinen tietynlainen kunnia-asia, ehkä ammattiylpeysasia. Ja sitten yhä enemmän toisaalta kaupungit ja järjestäjät vaatii sen, ja itse tässä me mietittiin pitkään tätä asiaa, että mitä me halutaan ja minkä takia laitetaan turvaköydet siihen, ja se on osittain myös rauhoittamaan sitä yleisöä, että monet ei halua katsoa sitä esitystä ajatellen, että voi tapahtua jotain todella dramaattista. Ja sitten toisaalta itselleen se on niin kuin 200% varmuudella, emme tule tippumaan, että miksi se on se köysi. Että se on enemmän semmoinen henkinen asia kuin fyysinen.
0: Niin joo, mutta on aika jännä ajatus. Mä en tullut mielenkään, että se voi olla tärkeämpi ikään kuin tämmöinen henkinen turva katsojalle tietää, että te olette jossain kiinni.
2: Joo, tästä on kyllä tullut niin kuin kaiken näköisiä vastauksia, että miten osa yleisöstä on saattanut sanoa, että mä en edes halua tulla katsomaan, koska se näyttää liian pelottavalta. Että se voi olla se yksi ääripää. Ja sitten taas joku toinen ääripää on se, että tulee katsomaan sillä uhallakin, että toivoisi, että jotakin.
0: Kauheeta.
2: Että oikeasti kyllä niitä on. Kyllähän meitä kokijoita on joka lähtöön. Että täytyy myös niin kuin antaa heille se rauha. Ja me haetaan kyllä sitä tunnelmaa siinä, että me päästäisiin kaikki niin kuin symbioosissa yhdessä ylittämään se. Että
1: niin, kaikesta huolimatta, että me ei haluta ehkä niinku se turvaköysi luo sen, että meillä ei ole siinä kuolemanvaaraa. Se ei ole niinku konkreettinen asia ja se ei ole ehkä se tavoite ja se onkin se kysymys, että tarviiko sirkus sitä kuolemanvaaran tuntua ja onko se, mitä se katsoja haluaa nähdä. Että meitä ehkä kiinnostaa enemmän nimenomaan se tasapainon herkkyys ja semmoinen tietynlainen mielenrauha ja keskittyminen, minkä se suoritus vaatii ja toivotaan, että se yleisö pääsisi myös semmoiseen tietynlaiseen rauhaan siinä ennemmin kuin tämmöiseen pelkotilaan.

0: Radio Kalevassa jutellaan tänä aamuna Hanna Moisalan ja Sanja Kososen kanssa. Nuoralla tanssijat, turkkulainen ja oululainen, jotka ylittävät tulevana viikonloppuna, onko se niin kuin Alakanava virallisesti nimeltään?
1: On se Alakanava silta on, missä autot ajaa tielle ja sitten Alakanava silta, kyllä Alakanava.
0: Joo, joo. Alakanavan Merikosken vedet he ylittävät nuoralla vaijerilla kävellen ja eihän se ole pelkkää vaan kävelyä ja ylitystä, vaan se on niin kuin kokonainen tällainen esitys ja taiteilu.
1: Kyllä, kokonainen
0: vaijerilla
1: esitys.
0: Hengailua.
1: Joo.
0: Mutta mitä kaikkea siellä tapahtuu, niin se voi mennä katsoa paikan päälle. Se on kertapläjäys, vain yksi ylitys kautta esitys ja eikö se kestä, se kestikö se joku yli puoli tuntia?
1: 40 minuuttia. Joo.
0: Joo. Ja tässä on jo juteltu tietenkin näin. Taviksella tulee mieleen kaikki tämmöiset turvallisuuskysymykset. Mutta jos me nyt mennään siihen, että mitä tämä nyt ylitys sitten voisi niinku viestiä. Vähän sitä sivuttiinkin tuolla jo alkukeskustelussa. Minkä tarinan tai ajatuksen tämä nyt tuo tänne Ouluun, oululaisille?
1: No, tähän voitaisiin heittää hyvä kysymys esimerkiksi sulle tai kaikille kuulijoille, että mikä on elämässäsi suurin asia, minkä sä oot ylittänyt?
0: Ai kauheeta, toi on kyllä paha. Nyt mä jään pohtimaan tätä, mutta jatka ajatusta.
1: Meillä on matkan varrella kulminoitunut se hyvin pitkälle tähän kysymykseen ja me ollaan pohdittu tosi paljon Sanjan kanssa niin kuin keskenään, mutta myöskin sitten niin kuin katsojien kanssa matkan varrella ympäri siis maailmaa, Belgiassa ja Ranskassa ja Espanjassa esitetty tätä kysymystä myöskin niin kuin kanssakokijoille. Ja siitä se on, niin kuin kulminoituu nyt siihen, että mitä se yleensäkään tarkoittaa se ylitys, että onko niitä olemassa olevia asioita, onko se edessä, onko se irti päästämistä, onko se niin kuin, mitä se tarkoittaa konkreettisesti. Ja tämä on se asia, mitä me täällä ylitetään kaikkien kanssa toivottavasti. Ja meillä on matkan varrelta kunnia tuoda siis esityksen mukana myöskin näitä asioita ja tekstejä ja kertomuksia tähän mukaan tähän ylitykseen. Ne on kaikki nähtävissä ja koettavissa sitten itse teoksissa.
0: Mitä muut ihmiset ovat kertoneet teille? Heidän vastaus tähän kysymykseen?
1: Kyllä.
0: Okei. Ja mitä, tullaanko siellä sitten haastamaan paikan päällä olijoita, paikan päälle saapujia tällä kysymyksellä?
1: No ei, kenenkään ei tarvitse julkisesti, ei kenenkään tarvitse osallistua
0: ei
1: esitykseen, että me ei olla nyt vielä pyytämässä ketään kävelemään meidän kanssa sitä vaijeria yli, mutta ne on koettavissa ja nähtävissä. Ja jos haluaa osallistua, niin saa osallistua, koska meillä on siis mahdollisuus myös vastata tämän kysymykseen itse, jos haluaa.
2: Ja meillä on tässä sama aikaa, kun sitä nuoraa viritellään, niin haluan tuoda sitä prosessia myös näkyviin, että jos sieltä ihmiset kulkee sitä vierestä, niin näkee, mitä me tehdään, mitä me harjoitellaan. Meillä on myös ollut se prosessi tosi läsnä tässä teoksen valmistelussa ja toivotaan, että se prosessi näkyy, että kun ylitetään jotain, niin se yleensä tarkoittaa, että silloin kun me ylitetään se asia, niin se prosessi on jo tehty. Että me ollaan jo tavallaan ylitetty jotain ennen kuin me ylitetään se asia. Ja sitä prosessiomaisuutta halutaan tuoda sillä tosiaan, että kun ihmiset siellä kävelevät ja näkevät, kun me harjoitellaan tai rigataan sitä, niin siellä on mahdollisuus pohtia tätä kysymystä ja vastatakin siihen siinä hetkessä etukäteen.
0: Okei. No te olette tietenkin itse pohtinut

0: tämä oikein koko raha estänyt, että mikä on oman elämäni suurin asia, jonka itse on ylittänyt, tai onko se vasta edessä. Eikö niin, te olette tätä pähkäillyt yhdessä ja yksinään?
1: Kyllä, kyllä, me ollaan pähkäyty sitä.
0: Onko se kristallisoitunut?
1: Sanotaanko, että jääköön se nähtäväksi, että miltä se näyttäytyy siellä teoksessa?
0: Okei, mutta onko vastaus niin kuin omassa päässä jo selkeä? Isoin ylitetty asia.
2: Siinä on varmasti monia. Et ehkä sitä on runo miettiä, että ammatillisesti sulla on eri ylitykset kuin sitten henkilökohtaisella tasolla, niin ehkä niitä on kyllä jäänyt miettimään. Ja ajatuksellisesti on tärkeää välillä nähdä, että hei, mä oon ylittänyt jo aika monia asioita elämässä. Et siinä on ehkä myös sellainen niin kuin positiivinen, kannustava ajatus siinä kysymyksessä, että joka päivä ylittää sellaisia pieniä asioita ja välillä sä ylität vähän isompia asioita elämässä, mutta asioita, joita ei olisi ehkä ajatellut elämässään pystyvänsä tekemään, niitä onkin jo kerääntynyt sinne matkan varrella aika paljon. Niin ehkä se luo semmoista tietynlaista toivoa, että mitäs tänään on niitä haasteita, että ehkä mä nekin vielä ylitän.
0: Niin, kyllä. Tämä on kyllä jännä kysymys, kun tätä jää miettimään. Joskushan ne isot asiat on sitten semmoisia, että ne ylittyy vähän silleen orgaanisesti. Että elämä on ja vie eteenpäin ja sitten joku iso möhköfantti tasoittuukin semmoiseksi tasangoksi omassa elämässä esimerkiksi joku vaikea juttu. Mutta joskushan ne tekee oikein niin kuin väkisin ja tietoisesti, hirveästi työstäen.
1: Just näin. Ja siis tämähän on prosessi. Sitä ei välttämättä edes huomaa, kun se asia on niin kuin ikään kuin ylitetty. Niin kuin se, joku semmoinen asia voi olla just niin kuin sä sanoit, että se organisesti menee. Niin sitten sä huomaat yhtäkkiä, että hei hetkinen, että tämä on. Nyt mä oon niinku, tää on tapahtunut ja mä oon mennyt siitä yli. Ja...
0: Näin. Tulevana lauantaina siis ylitys siellä Alakanavan kohdalla Merikosken ylitystä tekemässä Hanna Moisala ja Sanja Kosonen. Ja se on lauantaina kello
1: 19.00.
0: Ilta. Huipentuu sitten tähän.
1: Kyllä, kyllä.
0: No niin, jännityksellä odottaa vai jännittääkö enää tekijöitä? Onko vaan enää tällainen tyyni odotus? Kumpa H-hetki tulisi jo?
1: Hei, mä voin ainakin sanoa, että mulla ei ole vielä se tyyni fiilis. Että kyllä mulla niinku syke nousee ja laskee tässä koko päivän mittaan useamman kerran.
0: On, entäs Sanjalla?
2: Toistaiseksi on tyyni, mutta niin kuin tässä puhuttiin, että se on joka kerta ainutlaatuinen. Ei sitä voi tietää ennen kuin jalkansa sinne vaijerille laittaa, että mikä se fiilis sitten loppupeleissä on. Että se jää siihen hetkeen. Mä luotan siihen, että se on hirveän tyyni, mutta voi olla, että sitten paniikki iskeekin sillä hetkellä.
1: Ei iske oikeasti.
0: Ei, vaan tyynesti yli virtojen. Hanna Moisala, Sanja Kosonen, jäämme jännityksellä tietenkin odottamaan, ainakin me tavikset. Lämmin kiitos visitistä Radio Kalevaan.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Radio Kaleva, pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva. Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella, ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
4: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
0: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Oulun poliisi pakko pysäytti kuljettajan viime vuonna 3 kertaa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella. 2 tapauksessa käytettiin piikkimattoa, 1 kiilaamista. Rikosylikomissaario Petri Savelan mukaan pakkopysäytykset ovat alueella harvinaisia. Tyypillisesti kohteena on rattijuoppo, joka ei pysähdy poliisin käskyyn. Poliisin voimankäyttö nousi valtakunnalliseen julkisuuteen, kun 15-vuotias mopopoika loukkaantui Tuusulassa pysäytyksen yhteydessä elokuun alkupuolella. Valtiovarainministeriö on käynnistänyt arviointimenettelyn Pyhäjärven kaupungin kanssa. Menettelyn perusteena on kaupungin liiallinen alijäämä. Arviointimenettelyssä selvitetään, kykeneekö kaupunki takaamaan lakisääteiset palvelut kuntalaisille. Kaupunginjohtaja Henri Kiviniemen mukaan menettelyn käynnistyminen oli odotettua ja kaupunki on varautunut siihen jo pidemmän aikaa. Seuraavaksi kaupunki ja ministeriö nimittävät arviointiryhmän, joka laatii toimenpideehdotukset kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Tuore tutkimus osoittaa, että kulttuuripalvelut vahvistavat maahanmuuttajien kotoutumista merkittävästi. Oulu nousi tutkimuksessa esiin aktiivisena toimijana Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkihankkeen ansiosta. Suomen kulttuurirahaston rahoittaman ja E2-tutkimuksen toteuttaman selvityksen mukaan noin 70% kyselyyn vastanneista maahanmuuttajista on oppinut suomalaisuudesta kulttuuritapahtumissa. Tutkimuspäällikkö Ville Pitkäsen mukaan konsertti, elokuva tai vapaaehtoistyö voi opettaa suomalaisesta yhteiskunnasta enemmän kuin luokkahuone. Esteinä kulttuuripalveluihin osallistumiselle ovat tiedon puute, kielimuuri ja palveluiden hinta.

Elokuu on ollut harvinaisen sateinen Oulun seudulla. Oulun Kaukovainion havaintoasemalla on mitattu elokuussa 106 mm sadetta ja Siikajoen Ruukissa jopa 115 mm. Tavanomainen elokuun sademäärä Siikajoella on 33 mm. Peräkkäisiä sadepäiviä on ollut elokuussa enimmillään 7. Ilmatieteen laitoksen meteorologi Evelina Tuomisen mukaan näin runsaasti sataa harvemmin kuin kerran 10 vuodessa. Epävakainen sää jatkuu koko viikon eikä täysin sateetonta päivää ole luvassa. Poutaa voisi olla odotettavissa vasta ensi viikolla.

0: Kyllä, sateita odotettavissa tällekin tiistaille. Sää on tänään pilvistä ja Oulun seudulta Kainuuseen ja Koillismaalle ulottuvalla alueella tulee vesisateita. Oulun eteläpuolella sää on poutaisempaa. Tuuli on tänään heikkoa ja päivälämpötila noin 14-17 astetta.
1: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Second Generation Lynx Larynx, joka oli tällainen erityispläjäys viime keväänä toukokuussa. Täällä Oulussa UPO uusi festari ja tuo oli musiikkia sinne festarille tehtynä. Olipahan mahtava tappaus, Tukholma Tyrnävä. Kiitokset vaan meidän radiostakin tutuille Ossian Marttalalle ja Kai Latvalehdolle, jotka pistivät nuokinkerit pystyyn. Toivomme, yleisö toivoo jatkoa, eikö je, minä ainakin toivon. Sittenpä aamun ensimmäiseen toivekappaleeseen tätä toivottiin. Liekkö yhdenlainen hengennostatusbiisi tähän työpäivään. Dire Straits, Money for Nothing, ehkä tunnistitkin. Mikä olisi sinun toivekappale tähän aamuun? Ajatuksiasi voit laittaa ehdotuksia toiveita numeroon 04 40 95 44 95.

toivekipale. Toista ei ole vielä tipahtanut, mutta sitä odotellessa. Ja jos ei tule tänne aamutuimaan, niin sitten vähän tuloa ehkä iltapäivälähetykseen toteutettavaksi. Tänään iltapäivälähetyksessä muuten tavataan mies, joka on ikätovereita muun muassa Madonnan kanssa. Itse Madonna täytti ihan tässä vastikään pari päivästä 68 vuotta. Ja samaa vuosimallia on meidän iltapäivävieraammekin, joka on muun muassa, hetkinen miten se meni, valittu vuosisadan pohjoissuomalaiseksi vai lappilaiseksi.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut, AKOVA.
0: Radio Kaleva.

Siinä kuultiin Kisulta Amelie. Kisu näytti olleen helluineen DJ:nä Flow-festareilla viime viikonloppuna. Saapi nähdä, että onko heiltä jossakin vaiheessa tulossa Roosbergin kaksikolta yhteistä musiikkia levylle asti. Kello 9.27.

7 kuuntelet Radio Kalevaa. Oletko muuten huomannut meidän tämän viikon viikkokisan? Meillä on joka viikko joku kisa käynnissä ja tällä viikolla arvotaan lahjakortti pullokahveille. Kiinnostaisiko pullokahvit kaverin kanssa Oulussa tai Raahessa? Pullapirtti on meillä

Now That We Found Love, Heavy D and the Boys. Se on Radio Kalevassa kello ollessa 9:30. Tänä aamuna on juteltu jo tapauksesta, jota ei ole ennen Oulussa nähty. Tulevana viikonloppuna nähdään kaksi naista ylittää vaijerilla alakanavan siellä Toivoniemen huudeilla. Anna Moisela ja Tanja Kosonen kävivät juttukaverina ja tsemppiä vaan viikonloppuun. Toivottavasti ei saada lauantaina, että ei tarvitse siirtää tuota päivää sunnuntaille, mutta naiset olivat vakuuttuneita, että haasteista huolimatta viikonloppuna vaijerilla nähdään kaksi naista vesien yllä täällä Oulussa. Toinen jutustelu tälle aamulle, se on uusinta haastis, siihenkin päästään kohta käsiksi. Siinä tavataan oululaislähtöinen ulkomaan kirjeenvaihtaja Mari Karppinen. Hän kertoo työstään Donald Trumpin kanssa ja myös siitä kotiarjesta New Yorkissa.

Maija Vilkkumaan Kids of 88. Dallas mainittu. Jostain syystä mulla tulee ihan valtavasti nykyään somessa vastaan Dallasin niitä videopätkiä. Jäänkö tuijottamaan? Jään tietysti. Ja algoritmi tietää, mitä tehdä seuraavaksi, niin näin se toimii. Mutta onko sinulla sattunut samaa? Oletko katsonut Dallasia, JR:n temppuiluja viime aikoina? Nyt alkaa tulla jo myös Dynastia. Kohta varmaan Viinitila Falcon Crest. Se oli nuoruutta se. Mutta hei, tällä viikolla muuten tullaan puhumaan Radio Kalevassa myös yhdestä yhteisestä katselukokemuksesta. Kaunareista, eli kaunista ja rohkeista. Miksi? Siitä myöhemmin lisää.

tässä painaa menemään Rocking Viinamäki, joka soitti muuten Radio Kalevan 4V-synttäreillä, ei enempää eikä vähempää. Ja siellä äänessä itse Jarkko Viinamäki ja mukana tempomassa myös Taneli Haapala, eli Pelto Elvikset, meidän musan, Country at Roots -musan erikoisohjelman miehet. Pelto Elvis, Metallilouhos ja muut musiikin erikoisohjelmat palailevat pikkuhiljaa nekin sitten kesätauoltaan. Jahka syyskuu saa, eli muutama viikko ja sitten taas uusia jaksoja. Sitä ennen voi tietenkin nautiskella vanhoja podcasteina osoitteesta kaleva.fi kautta podcastit. Tässä Brian Ferry, Don't Stop the Dance, ja tämän jälkeen uusinta haastikseen, jossa seikkaillaan merten taakse New Yorkiin.

0: Radio Kalevassa ja Rotuarin reippaassa Sini Salmirinne täällä. Ei muuta kuin terve vaan. Ja on saatu juttukaverikin jälleen tänne meille Rotuarin studiolle. Hän on nainen, joka tulee kertomaan meille tarinoista ja arjesta meren takaa legendaarisesta kaupungista. Mutta miten se on, Mari Karppinen, onks New York sellainen, mitä se on aina elokuvissa ja sarjoissa, sinkkuelämässä ja muualla?
1: On totta kai, ei tarvitse kirjoittaa kuin yksi kolumni vaan silleen kuukaudessa ja lopun ajan voi rellestä ja ostaa kalleimpia korkokenkiä, niin kuin Carrie Bradshaw. Just niin se menee.
0: Näin, oman elämänsä Carrie.
1: Voi asua siinä kalleimmalla asuinalueella Manhattanilla ja ei mitään ongelmaa, kyllä.
0: Kyllä, näin kertoo oman elämänsä Carrie Bradshaw, eli Mari Karppinen ja Marin kanssa jutut kirjeenvaihtajan arjesta ja elosta New Yorkissa meillä niitä luvassa tänä aamuna.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja meillä tämän aamun juttukaveri, toimittaja Mari Karppinen. Mari, terve.
1: Kiitos, terve.
0: Ja tervetuloa meille kylään.
1: Kiitos paljon. Hienoa tämä sinun studio.
0: Kiitos. Kiitos, kiitos. Sä oot tommonen kirjeenvaihtaja, niin onko sulla semmoista niinku työhuonetta lain vai ootko sä tällainen liikkuva reporteri, uutisten perässä hiipiä?
1: No siis mä oon aika paljon niinku pihahommissa vähän niinku koirat tavallaan. Niin. Tai silleen, että suuri osa suorista lähetyksistä on monesti ulkona, tuulessa tai tuiskussa. Joskus saattaa leppäkerttu tai kärpänenkin lentää siihen kameran linssiin ja kaikkea muutakin tapahtuu. Että pääasiassa ulkona, mutta on mulla tietenkin oma pikkutoimisto, joka on New Yorkilaiseen pieneen asuntoon rakennettu vaatehuoneeseen.
0: Et luonnollisesti niin, niin kuin moni podcastaja. Antti Holmat ja muut, eikö ne sieltä vaatekopperoista aina tee?
1: Ilmeisesti.
0: Juttu. Antti sieltä länsirannalta ja sinä nyt sitten itärannikolta. Mutta tosiaan oululaislähtöinen Mari Karppinen meillä vieraana. Sä oot vierailemassa täällä Suomessa ja kotipuolessa ja vähän mainostamassa uutta kirjaa. Sä saat kertoa tässä sitten tietenkin visiitin mittaa enemmänkin. Mutta tiedätkö, kun mä olin pikkutyttö. Mulla ei juuri ollut ammattihaaveita, mutta yhdessä vaiheessa mä muistan, kun mä kuvittelin, että musta tulee kirjeenvaihtaja. Ja mä muistan, kun mä harjoittelin sitä, että täällä Sini Salmirinne, Washington. Ei tullut kirjeenvaihtajaa, mutta susta tuli. Oliko se tarkoituskin vai oliko se ihan sattumus?
1: No kyllä se oli munkin haave. Ja ulkomaan toimittajuus ylipäätänsä. Ja alkuaikoina oli enemmän sitten maat, kuten Afrikan maat tai Aasian maat ja ehkä tämmöiset niin kuin köyhemmät maat. Ja sitten se kirjeenvaihtajuus, se paikka oikeastaan Mäkkärillä vähän niin kuin aukesi. Mä olin ulkomaantoimittajana jo muutenkin. Ja se vähän niin kuin aika ja paikka osui kohdalleen. Että New York itsessään ei ollut se, että hei, pakko päästä New Yorkiin. Totta kai se oli tuttu elokuvista, kuten just viittasitte, kaikista televisiosarjoista. Ja onhan se edelleen tosi siistiä. Mutta ei se kuitenkaan ole sitä Carrie Bradshawia tai mitään muutakaan tällaista. Mitä telkkarisarjat näyttää, että joskus kun tekee suoria, vaikka New Yorkissa tekee, laittaa kameran repun siihen jalustan viereen, niin saattaa joku rotta juosta jaloista. Että ei se niin glamouria ole, kun se ehkä näyttää joskus televisiokuvissa, mutta mielenkiintoista ja palkitsevaa.
2: Niin se käy.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
5: Rautiokalusta.
4: Rautiokalustaa.fi.
6: Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella, ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

history repeating. Tämä on Propellerheads featuring Miss Shirley Bassey. Kello on 10 tiistaa aamussa. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja niinpä se on luvassa seuraavaksi ihan tilaamatta, pyytämättä ja ilman eestä Kalevan sähköuutisia. Oulun poliisi pakko pysäytti kuljettajan viime vuonna 3 kertaa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella. 2 tapauksessa käytettiin piikkimattoa, 1 kiilaamista. Rikosylikomisario Petri Savelan mukaan pakkopysäytykset ovat alueella harvinaisia. Tyypillisesti sen kohteena on rattijuoppo, joka ei pysähdy poliisin käskyyn. Poliisin voiman käyttö on noussut valtakunnalliseen julkisuuteen, kun 15-vuotias mopopoika loukkaantui Tuusulassa pakkopysäytyksen yhteydessä 8. elokuuta. Valtiovarainministeriö on käynnistänyt arviointimenettelyn Pyhäjärven kaupungin kanssa. Menettelyn perusteena on kaupungin liiallinen alijäämä. Arviointimenettelyssä selvitetään, kykeneekö kaupunki takaamaan lakisääteiset palvelut kuntalaisille. Kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemen mukaan menettelyn käynnistyminen oli odotettua ja kaupunki on varautunut siihen jo pidemmän aikaa. Seuraavaksi kaupunki ja ministeriö nimittävät arviointiryhmän, joka laatii toimenpideehdotukset kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Tuore tutkimus osoittaa, että kulttuuripalvelut vahvistavat maahanmuuttajien kotoutumista merkittävästi. Oulu nousi tutkimuksessa esiin aktiivisena toimijana kulttuuripääkaupunkihankkeen ansiosta. Suomen kulttuurirahaston rahoittaman ja E2-tutkimuksen toteuttaman selvityksen mukaan noin 70% kyselyyn vastanneista maahanmuuttajista on oppinut suomalaisuudesta kulttuuritapahtumissa. Tutkimuspäällikkö Ville Pitkäsen mukaan konsertti, elokuva tai vapaaehtoistyö voi opettaa suomalaisesta yhteiskunnasta enemmän kuin luokkahuone. Esteinä kulttuuripalveluihin osallistumiselle ovat tiedon puute, kielimuuri ja palvelujen hinta. Elokuu on ollut harvinaisen sateinen Oulun seudulla. Oulun Kaukovainion havaintoasemalla on mitottu elokuussa 106 mm sadetta. Siikajoen Ruukissa jopa 115 mm. Tavanomainen elokuun saden määrä Siikajoella on 33 mm. Peräkkäisiä vesisadepäiviä on ollut elokuussa enimmillään 7. Ilmatieteen laitoksen meteorologi Evelina Tuomisen mukaan näin runsaasti sataa harvemmin kuin kerran 10 vuodessa. Epävakainen sää jatkuu koko viikon ja täysin sateetonta päivää ei ole luvassa. Poutaa voisi olla odotettavissa alueelle vasta ensi viikolla.

Sää on tänään pilvistä ja sitä sadetta sitä tosiaan on luvassa Oulun seudulta Kainuuseen ja Koillismaalle ulottuvalla alueella, eli Suomineidon vyötäröllä.

0: ja tulee vesisateita. Oulun eteläpuolella sää on poutaisempaa. Tuuli on tänään heikkoa ja päivälämpötila noin 14-17 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
0: Pari toivekipaletta on tullut. Soitellaanpa ne tähän uutisten päälle ennen kuin jatketaan allekirjoittaneen ja Mari Karppisen jutustelua uusinta haastista. Marin kirjeenvaihtaja ja New York arjesta. Tässä ensin Fine and Cannibals, Johnny Come Home.

0: Täällä Radio Kalevassa tänään mulla juttukaverina oululaislähtöinen toimittaja, kirjeenvaihtaja Mari Karppinen. Ehkä olet nähnyt hänen reportaasejaan tai dokumenttejaan sieltä Yhdysvaltojen Amerikasta. New Yorkissahan sä asut ihan, eikö vaan
1: kyllä.
0: Näin? Joo, kyllä. Ja elät siellä kirjeenvaihtaja-arkeen ja perhearkeen.
1: Kyllä.
0: Kuinka monta vuotta jo?
1: 12 vuotta tulee nyt elokuussa.
0: Just. Mikä New Yorkissa on parasta?
1: No, tietenkin ehkä tylsä vastaus on nyt, että perhe ja kaverit. Mutta myös se, että ne loputtomat ravintolat ja mahdollisuudet ja kaikki. Ja sitten se ei ole vaan sitä korkeita rakennusta ja ruuhkaa ja saastetta, vaan siellä itse asiassa löytyy ihan miellyttömiä puistoja ja siellä pääsee rannalle. Että se on niinku aika monimuotoinen kaupunki sekä niinku ympäristöstä että niinku ihmisistä.
0: Mm, niin, mutta tulee joskus miettiä, kun katsoo sitä telkkarista, että onko se vähän niinku läkähdyttävä hyvällä ja huonolla tavalla?
1: On, se on semmoinen paikka, joku siellä asuu, niin sitä niinku rakastaa ja vihaa. Se vähän riippuu aina, mikä päivä on. Että niinku, se on tietenkin niin iso kaupunki ja niin paljon ihmisiä pienellä alueella, että hän kaikki aina voi mennä ihan putkeen. Ja että jos tulee kovasti vettä, niin ne vanhat viemärit tulvii sinne kadulle ja kaikkea tällaista juttua, mikä nyt ei sitten tietenkään, että sä haluat niitä lenkkareita sinne viemäriveteen laittaa, mutta se lapsi pitää hakea päiväkodista kuitenkin.
0: Niin, kyllä. Ja molemmat asiathan meitä nyt tässä tietenkin kiinnostaa kuulla sulta, että siitä New Yorkin arjesta, minkälaista siellä on elää perheen kanssa ja muksujen kanssa ja sitten tietenkin sun kirjeenvaihtajan työstä ja näistä meillä jutut Marin kanssa jatkuu.

0: täällä jutellaan toimittajan työstä, mutta ei Salmi Rinteen suunsoitosta täällä Radio Kalevassa, vaan oululaislähtöisen Mari Karppisen kirjeenvaihtajatyöstä New Yorkissa. Jotenkin tulee aina semmoinen glamour-olo, kun sanoo, että New York ei sitä pääse mihinkään. Onko siinä semmoista glamouria sulle enää ollenkaan?
1: No siis oikeasti on. Esimerkiksi yksi paikka, mikä aina saa mun niin kuin silmät suurenemaan ja oikein läikähtää sydämessä, on se, kun on siinä New Yorkin skylinein edessä Brooklynin sillan vieressä tekemässä niitä suoria. Ja mä oon tehnyt siellä aika monta suoraa, voin kertoa. Ja monenlaista hetkeä sielläkin on tapahtunut. Turistit näkee, kun mulla on mikrofoni kädessä, jossa lukee MTV, niin nehän tulee pysäyttelemään ja haluaa ottaa kuvia jo sen takia. Ja en mä ehdi siinä selittää, että tää ei ole kyllä ihan musiikkitelevisio,
0: niin,
1: vaan tää Suomen MTV. Ja mä oon suorassa lähetyksessä yhtä aikaa. Että kaikenlaisia tilanteita siinä on sattunut, mutta se on yksi edelleenkin mun mielestä yksi maailman vaikuttavimmista paikoista, siis visuaalisesti ja tunnelmaltaan. Ja varmaan totta kai se johtuu siitä, että kasvanut kaikkien niiden elokuvien ja TV-sarjan äärellä, missä se sama siluetti on näkynyt, mutta myös se, että se on oikeasti vaan tosi vaikuttava.
0: Kyllä niin, ja sä teet työtäsi seuraamalla maailman vaikuttavinta miestä, eli Amerikan presidenttiä.
1: Kyllä.
0: Näin. Ja eikö ollut jotenkin näin, mä muistelin lukenani jostakin artikkelista, että ootko sä ollut niin kuin ainoa Suomen kirjeenvaihtajista, joka on nyt niin kuin raportoinut Trumpia molemmilla hänen kausillaan siellä paikan päällä?
1: Päätoimisesti kyllä. Joo.
0: Joo. Kyllä. Kyllä. Eli et jossain määrin mies on tullut tutuksi.
1: No muutaman käänteen on ehtinyt nähdä, se on totta. Ja se toisaalta antaa mulle aika unikin ja mielenkiintoisen aseman. Että mä aloitin silloin Obaman aikana, jolloin oli ehkä niin kuin puhuttiin edistyksellisyydestä ja katsottiin eteenpäin ja ehkä tasa-arvoa edistetään ja diplomatiaa kansainvälisiin liittolaisiin. Ja se on mielenkiintoista, miten se maa on muuttunut niistä ajoista. Ja mä oon elänyt ne kaikki muutokset siinä toimittajana, mutta tietenkin yksityishenkilönä, ja musta on tullut siinä matkan varrella myös Yhdysvaltain kansalainen ja mennyt amerikkalaisen kanssa naimisiin ja nyt tullut myös perheenäidiksi. Se on sinänsä hyvin, hyvin, hyvin mielenkiintoista ollut tämä aika niin kuin yksityishenkilönä että toimittajana.
0: Minkälaista se on se uutisten jahtaaminen?
1: No ulkomaiselle toimittajalle, vaikka mä kansalainen onkin, mutta mähän edustan ulkomaista mediaa, siis suomalaista MTVtä, enkä sitä musiikkitelevisiota, niin se haastehan on ylipäätään päästä aina kaikkiin niin kuin pelipaikoille. Et siinä on jo oma

0: kädenvääntönsä. Että esimerkiksi varsinkin Trumpin hallinto suosii tällaisia konservatiivisia Trump-mielisiä medioita ja sitten joitakin muita amerikkalaisia suuria. Ja sitten muut joutuu tietenkin taistelemaan niistä paikoista. Että mulla auttaa se kansalaisuus, on auttanut tietenkin jonkin verran ja totta kai se kokemus, että tietää vähän mistä naruista vedellä. Mutta se on jo hyvin erilainen lähtökohta sen journalismin tekemiselle kuin täällä Suomessa. Että eihän Yhdysvallat ole journalistien ja lehdistönvapaudessa todellakaan samalla viivalla kuin täällä Suomessa ollaan. Et siitä ei lähetä, että sitten kuka ehtii ensimmäisenä kertomaan tai sen mielenkiintoisimman haastateltavan saamaan, niin se on sitten jos se vasta seuraava askel. Että se on jo niinku tavallaan voitto sille pienen median toimittajalle, että pääsee niille pelipaikoille ja mahdollisesti kysymään kysymyksiä ja muutenkin tarkkailemaan läheltä.
1: Mä kun kuuntelen sua, niin mulla tulee mieleen yksi tapaaminen alkuvuodesta. Nyt jo edesmennyt legendaarinen Euroopan Pariisin kirjeenvaihtaja Helena Petäistö oli mulla juttukaverina. Me juteltiin ennen kaikkea ruuasta, mutta tässä yhteydessä Helena muun muassa kertoi, että kun hän sai asunnon aika läheltä sitä Pariisin virkakunnan huudeja ja siellä hän ymmärsi ruveta tämmöisiä pikku T-hetkiä pitämään virkamiehille, niin se oli loistava tapa saada informaatiota ja käyttää työssään. Niin onko sulla jotakin tämmöistä vastaavaa niksiä siellä New Yorkissa?
0: No, ehkä käydään joskus drinkeillä. Ja sitten se on pääasiassa tekstailuun tässä kiireisessä elämässä, että tietenkin. Ja Petäistön tunsi hyvin ja sehän me haluttiin Oulun suunnalta kumpikin. Ja silloin kun mä sain tuon New Yorkin paikan, niin mä muistan sen laittamalla sähköpostia ja oli silleen, että mä oon susta niin ylpiä, Maria, että oot siellä sitten ihan ölövinä siellä New Yorkissa.
1: Antako muita hyviä vinkkejä kirjanvaihtajan työhön, Helena, sulle?
0: No siis, että oma itsesi. Ja niinhän mä aina yritän olla.
1: Sillä pärjää maailmalla Oulun

0: Täällä Salmirinteen juttukaverina oululaislähtöinen toimittaja Mari Karppinen, nyt vierailemassa Suomessa, mainostamassa omaa kirjaansa Minun Amerikkani. Tietenkin tästä tulee mieleen tämä Mun Afrikka.
1: Niitä on aika paljon. Sitten englanniksikin on My America, mun mielestä tätä lauluja ja runoja ja kaikkea tällaista. Mutta toisaalta parempaa nimeä ei sitten keksitty, se oli kustantaja idea. Ja toisaalta se kuvastaa tosi hyvin sitä, koska se on tavallaan se Amerikka minun silmin ja minun niin kuin, työn kautta, että perheenäitinä, että naisena, että seksuaalivähemmistöedustajana, että kirjeenvaihtajana.
0: Kyllä. Tässä todetaan, mäkään en ole saanut vielä kirjaa käsiin, mutta tässä esittelytekstissä kerrotaan, että rohkeassa oma elämän kerrassa Karppinen kuvailee arkia työelämänsä Yhdysvalloissa aikana, jolloin koko maa on keskellä poliittista myllerrystä. Kuvittele ryömiväsi salakuljettajien tunneleissa aamupahoinvoinnin kanssa, lähettäväsi suoraan lähetyssä keskellä raskaasti aseistettua ääriryhmää, kuljettavasi lastasi vartijoiden ohi päiväkotia ja saavasi murhaavan katseen Donald Trumpilta. Miksi sä sait murhaavan katseen Donaldilta?
1: No, Trump on tunnettu tietenkin siitä, että hän ei tykkää kriittisistä kysymyksistä ja monesti toimittajia myös sitten antaa porttikieltoja, jos liian vaikeita kysymyksiä kysyy. Mutta tämä niin kuin hyvin kuuluisa murhaava katse oli silloin ensimmäisellä kaudella, kun meillä oli presidentti Niinistö siellä Valkoisessa talossa ja oli Trumpista käynnissä virkarikostutkinta, kun hän oli kiristänyt Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiä löytämään jotain törkyä poliittisesta kilpakumppanistaan Joe Bidenista ja hänen pojastaan Hunter Bidenista. Ja tästä joutui tietenkin virkarikostutkinta siksi, että käytti niin kuin sitä valta-asemaa väärin presidenttinä ja yritti vahingoittaa kilpakumppaniaan. Mutta Zelenski oli sitten kieltäytynyt, mutta Trump oli siis pyytänyt Zelenskiltä palveluksia. Ja mä sain sitten lehdistötilaisuudessa sen harvinaisen mahdollisuuden kysyä kysymyksen kummaltakin Niinistöltä ja Trumpilta. Ja mähän kysyin itse asiassa Trump siinä Niinistön vieressä Niinistöltä nyt, että minkälaisia palveluksia se Trump teiltä pyysi. Niin se koko huone kohahti, koko valkoinen talo kohahti. Ja silloin se Trump katsomaan niin vihaisesti, että silloinen Twitter, nykyinen X, niin se kyllä tulvi kaikenlaista viesteistä. Ja siellä oli demokraattipolitiikkaa, että nyt jos katse voisi tappaa, niin oli se yksi suomalainen toimittaja
0: yksi
1: vähemmän.
0: Karppinen.
1: Oli se yksi Karppinen ainakin vähemmän.
0: No mutta siitäkin on selvitty. Näin. Ja mahtaa olla harvinainen tilanne, että pääsee esittämään Yhdysvaltojen presidentille kysymyksen.
1: Kyllä, joo.
0: Joo, sitä ei tapahdu joka päivä, vaikka seuraatkin häntä niin kuin päivätyöksesi.
1: Ja monesti ne on semmoisia, muut hetket on semmoisia, että huudellaan tosi lyhyesti vai joku kommentti siihen päivän hetkeen, että tolleet pääsee niin kuin oikeasti kysymään kummaltakin, niin se on harvinaisempaa kyllä.
0: Kyllä. Olet ollut siis tosiaan kirjeenvaihtajana läpi Trumpin molemmat kaudet ja tietenkin täällä Suomessa suurin osa ihmisistä ja Euroopassakin ällistellen katselee ja miettii, että kun aina kun luulee, että mikä ei voi mennä enää hullummaksi, niin menee. Mutta mikä sulla itsellä on fiilis, koska on monta asiaa, mitä myöskin tulee semmoinen olo, että ei ymmärrä amerikkalaistenkaan järjenjuoksusta ja siitä, että miten he valitsevat tämän miehen ja katsoo sormien läpi.
1: Niin ja nyt toisella kerrallahan Trump voitti äänienemmistön, eli nyt enemmän amerikkalaisia valitsi hänet. Silloin ensimmäisellä kaudellahan se valitsijamissysteemi periaatteessa päästi hänet presidentiksi. No mun työ on siinä mielessä mielenkiintoista, että mun tehtävä on vähän niin kuin yrittää ymmärtää sitä tilannetta. Ja siksi tietenkin on tärkeää matkustaa.
0: Nyt sä voit auttaa meitä ymmärtämään,
1: niin
0: meitä oululaisia.
1: On tärkeää matkustaa sen New Yorkin ulkopuolelle. Ja yksi iso syy, miksi Trump on menestynyt nyt toisen kerran, on se amerikkalaisten pelko. Ei haluta tiettyjä muutoksia, ei haluta menettää sitä omaa valta-asemaa. Ja myös se, että se on totta, että valtaa pitävät poliitikot on unohtanut sen työväenluokan ja keskiluokan. Ja moni huolihan lähtee niistä omista siitä, että pankkitili on tyhjä. Ei ole varaa ostaa niin paljon sitä bensaa siihen autoon kuin tarvitsisi, tai sitä ruokaa kuin haluaisi, tai laittaa sitä lasta siihen kouluun kuin haluaisi.
0: Mutta miksi he uskovat, että tämä pompöösi, narsistinen miljardööri on kiinnostunut heidän hyvinvoinnistaan?
1: Koska hän on todella taitava myymään se oman viestinsä. Ja eihän Trump puhu totta edes puolta ajasta, sehän valehtelee. Ja moni munkin tuntema Trumpin tukija myöntää ne jotkut valheet, mutta niitä tiettyjä valheita ne ei halua myöntää, että hän valehtelee. Koska he kokee, että heillä ei ole muuta toivoa, että se on hänelle nyt se paras toivo. Mutta nyt tietenkin täytyy sanoa, että tämä Iranin sota, mikä on nyt nostanut hintoja Trumpin kaudella, mikä oli asia, mikä ei olisi pitänyt käydä, mitä hän on luvannut, että hinnat laskee, bensa halpenee. Niin kyllä se Trumpia alkaa vahingoittaa ja sitä sinänsä niin kuin republikaanipuolue on siinä vähän kriisissä.
0: Okei. No onko Amerikka nyt jaetumpi kuin koskaan?
1: No koskaan ja

0: paljon skeptisempiä siitä, että liittovaltio tai osavaltio auttaa yhtään mistään. Ja ihmiset niin kuin sulkeutuu yhä enemmän, että se näkyy siinä. Ja sitten on nämä salaliittoteoriat ja kaikenlaiset väitteet. Esimerkiksi yllättävän moni amerikkalainen uskoo, että Volodymyr Zelenski on diktaattori. Ja Ukraina on aloittanut sen sodan. Eli tämä on ihan yleistä, mitä kuuluu siellä, kun matkustaa. Ja se johtuu siitä, että ihmiset ei enää kuluta sitä riippumatonta mediaa. Että valitaan ne omat podcastit tai ne omat sosiaalisen median kanavat, missä ne valheet leviää. Ja sehän niin kuin syventää sitä epäluuloa ja sitä tietenkin sitä kahtia jakoa sitten samalla.
1: Niin, no miten suomalainen Karppinen nyt kokee tämän keskellä asuvana kuitenkin tällainen johtava maailmanvalta ja tämä läntisen maailman johtava presidentti ja tätä on todellisuus? Niin, eikö se ole jotenkin lohdutonta seurata ja katsella tätä todellisuutta?
0: No, joo, siis tuossa kyllähän siinä niin varmaan heikommilla hermoilla niin saattaisi masentua tai vähintään turtua. Mutta sitten, ja on varmaan siis itsellekin joskus käynyt semmoisia hetkiä, että no taas, ja ei niin kuin, että voi vitsi taas, mitä tässä tapahtuu. Mutta mä, sitten kun mulle joku väittää, että Ukraina on aloittanut sodan, tai Volodymyr Zelenski on diktaattori, niin minä kerron niille, miten se asia oikeasti on. Ja on tapahtunut semmoisia aha-elämyksiä välillä. Mä koen, että yksi ihminen kerrallaan, mä voin kertoa niille ne faktat, mitkä on oikeasti tiedossa. Ja ne yksi raportti kerrallaan ehkä, kun itse välittää, kuitenkin yrittää välittää sitä riippumatonta tarkastettua tietoa niin pitkälle, kun sitä voi tarkastaa, niin se auttaa. Koska siihenhän niin kuin journalismi perustuu siihen, että palvellaan sitä yleisöä ja välitetään tietoa ja tarkastetaan faktoja ja sitä kautta niin kuin sillä voi olla vaikutusta yhteiskuntaan, vaikka ensin pienessä mittakaavassa ja lopulta sitten isommassa.

0: täällä Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa jutellaan tänä aamuna kirjeenvaihtaja Mari Karppisen kanssa. From Oulu all the way to New York. Oot se jo ihan New Yorkilainen.
1: Mä oon vähän niin kuin New Yorkilainen, mutta kyllä mäkin siellä katsoin, kun enkkua puhun, niin kyllä siellä varmasti se suomalaisuus, ellei jopa oululaisuuskin vielä kuuluu. Enkä mä en sitä edes häviä
0: ollenkaan. Näin ihanasti puhut suomea ilman mitään tällaista, että olisi jotenkin hävinnyt sun suomen kielen oikea soundi tai sanat.
1: Ei, työkieli on englanti ja suomi, että vähän kaikki haastattelut teen englanniksi. Joskus jopa vähän huonolla espanjalla, jos siellä Meksikon rajalla pyörii, mutta aika huonolla siis. Mutta kyllä sille selviä yksinkertaisia haastatteluja. Ja sitten raportin kuitenkin

0: suomeksi.
1: Että niin, tuota, no se ei ehkä näin vahvalla Oulun murteella. Nyt on vähän tässä viikon aikana vahvistunut tässä perheen kanssa pyörinyt saunoissa.
2: Kyllä, sä oot perheellinen, sulla on newyorkilainen puolisko ja teillä on 2 muksua, eikö niin?
1: Kyllä, 4-vuotias Alma ja 1-vuotias Liia.
2: Joo, kuinka sujuvaa suomea he puhuu?
1: Almalla on tosi hyvä suomen kieli ja tällä reissulla oppinut taas, joka kerta oppii uusia sanoja. Nyt oli hyvä, kun se uskaltaa tuon enemmän saunaa. Sitten mä sanoin sille yksi päivä, että nyt saunassa istuttiin, että mennäänkö jäähylle. Ja Alma kysyy, missä se on? Muutin selittää Almalle, mikä on jäähy. Mutta ei, mistä se Polonen sen tietää?
0: No ei, niin.
1: Ja se oppi mökkinaapurissa on samaikäinen lapsi, niin oppi häneltä, että jaloitellaan. Niin nyt se sitten jaloittelee jopa sille, että jalat ämpäriin ja sanoi, että se jaloittelee. Mutta niin kuin tämmöisiä uusia sanoja.
2: Kyllä. Miten sinä niin kuin toteutat tämän lasten kanssa, kun asutte siellä New Yorkissa, että he saa tällaisen suomikylvyn? Kielellisen ja kulttuurillisen.
1: Tuo oli hyvä, kun silloin kun mä olin raskaana, niin mä jännitti se, että tuleeko se suomen kielen tai vaikka nyt sitten se Oulun murteen puhuminen niin kuin luonnosta sille lapselle, koska just puolison kanssa puhuu englantia. Ja kun saman tien kun Alma syntyi, niin ei mitään muuta kieltä olisi voinut mun suusta tulla kuin suomeen. Ja mun ensimmäiset sanat oli, että hei kulta, äiti tässä. Ja siitä asti mä oon puhunut Almalle suomea, pelkästään suomea. Totta kai on tilanteita, missä minä ja puoliso puhutaan englantia ja Alma siinä saattaa niin kuin kuunnella ja puhuu kanssa tietenkin englantia myös tosi hyvin. Mutta se on auttanut siihen, että Almalla on tosi sujuva suomi. Ja nyt Liia Raukkaa tietenkään ei vielä hirveästi puhu, kun se on vasta 1-vuotias, mutta osaa jo sanoa, että haluan mamin tai haluan äitin.

0: Mulla on juttukaverina täällä Rotuaari-studiolla toimittaja, kirjeenvaihtaja Mari Karppinen, joka olisi voinut ehkä tulla tämmöiseksi oululaiseksi toimittajaksi niin kuin allekirjoittanut, mutta hän on newyorkilainen kirjeenvaihtaja. Tässä on puhuttu vähän kirjeenvaihtajan työstä. Itse asiassa siitä mulla piti kysymänäkin sulta, että kerro jotain kirjeenvaihtajan arjesta, mitä niin kuin tämmöinen tavan tallia, niin kun katsoo telkkarista sun rapsuja, niin ei ymmärrä eikä älyä, mitä se on.
1: No kun se oma suorahan on se ehkä 2 minuuttia pitkä, mutta sitä ei ehkä ymmärrä, kuinka paljon jalkatyötä on just vaatinut siihen, että on päässyt siihen. Esimerkiksi matkustanut jopa toiselle puolelle Yhdysvaltoja, ja sehän kun matkustaisi niin kuin Pohjois-Euroopasta hyvinkin Etelä-Eurooppaan tai vielä kauemmaksi.
0: Afrikkaan asti.
1: Niin, että ne välimatkat on uskomattomat ja julkiset yhteydet on mitä on, että siellä sitten kurvaillaan jollain maasturilla menemään. Ja myöskin niinku ihan yhteydet, kun mähän itse striimaan ne suorat, niin ei ole samanlaiset kännykkäliittymämeiningit kuin meillä täällä Suomessa. Että nekin on jo tämmöisiä omia niinku haasteita jo siinä. Ja New Yorkissa se haaste on tietenkin se aikaero, että kun minä herään, vaikka herätään jo meidän pikkulapsiperheessä jo siinä 6 aikaa, niin Suomi on ollut jo 7 tuntia hereillä, niin kyllä siellä muutama viesti on tullut jo tietenkin maikkarilta, että mitä halutaan, että siinä on aika kiireiset ne aamut.
0: Ja no miten tämä ylipäätään istuu yhteen sitten ne 2 pikkulapsen äitinä?
1: No luojan kiitos puolisolla, ei ole tämmöinen työ, missä on, hänellä on kuitenkin säännöllisemmät työajat, vaikka hän onkin toimittaja. Niin ei ole niin paljon matkustusta. Mutta kyllä siinä aamut on aika intensiivisiä, varsinkin kun ne lasten päiväkodit, niin niissä ei tarjota mitään lounaita. Ne pitää itse väkertää siellä aamulla sen kaiken kiireen keskellä, kun tappelet, että pannaanko sukat jalkaan ja lähdetäänkö pujaamassa vai mitä tässä tapahtuu. Niin kyllä mä oon sitä välillä noitunut siellä, kun sitä omenaa pilkon ja voileipää voitelen, että pari tuhatta euroa menee kuukaudessa tähän päivähoitoon ja itsekin tätä omppua täällä viipaloi eväksi, kun siellä ei tule samanlaista kiisselipuuromeininkiä kuin täällä päiväkodeissa.
0: Niin joo, ei tule kuin Manulle illallinen nekään päiväkodin herkut, mitä täällä. Ja sitten tosiaan nuo hinnat. Nyt mainitsemaan tuossa sivulausa nuo päiväkotimaksut, vähän eri luokkaa kuin täällä. Sitten puhumattakaan niistä klassisista yliopistomaksuista, mihin aina ja kaikissa leffoissa ja sarjoissakin ihmiset säästää henkensä eestä. Ja on ollut viime aikoina aika paljon mun mielestä mediassa juttuja New Yorkista, että miten ne elinkustannukset on mennyt ihan poskettomiksi.
1: Joo, koronan jälkeen varsinkin ne on noussut siis hirveästi vuokrat ihan älyttömän paljon. Ja eikä palkat ole todellakaan juossut sen niin kuin samaa tahtia perässä. Ja se on ajanut meillekin varsinkin sellaiset kaverit, joista on tullut vanhempia, niin suurin osa meidän kaveripiiristä on joutunut muuttamaan New Yorkista pois. Joko sitten New Jerseyin sen joen toiselle puolelle tai sitten oikeasti vielä kauemmas. Mahdollisesti siihen osavaltioon, missä sitten vanhemmat on ja voi auttaa, kun ei ole varaa sitten täällä New Yorkissa melkein. Siellä New Yorkissa niin ei ole varaa sitten lastenhoitoon tai lastenhoitajan tai edes päiväkotiin tai mihinkään.
0: Kyllä. Ja sitten kun puhutaan vielä siitä amerikkalaisten sosiaaliturvasta ja terveydenhuoltojärjestelmästä ja muusta, miten se on aivan hurjaa pärjää itse ja pelastaa itsesi meininkiä verrattuna meikäläisten sosialistiseen valtioon, niin kuin siellä aina niin kuin pruukataan sanoa, niin miten siellä voi siis ihminen pärjätä muuten kuin rahalla?
1: Niin se on hirveä stressi siis sinänsä, just että ei niin kuin voi sairastua pitkään, eikä voi olla vaikka vanhempainvapaalla pitkään. Että se, että minä olin meidän esikoisen kanssa kotona, olinko mä 4,5 kuukautta, niin sitä taivasteltiin välillä niin kuin ihastuneena ja ihmetyksen vallassa, mutta myös kateellisena, että miten tämä voi olla mahdollista.
0: Ja kokonaiset 4,5.
1: Niin, 4,5. Ja minun sisko oli kotona lähes 2 vuotta tietenkin niillä pienemmillä tuilla loppuajan, mutta se oli kuitenkin mahdollista, koska elämästä ei ole niin kallista. Että se on, Amerikka on saanut kyllä ymmärtää sen, että vanhempainvapaat, jopa universaali terveydenhuolto tai koulutus ei ole todellakaan mikään itsestäänselvyys.
0: Kyllä, mutta ilmeisesti amerikkalaiset, suuri osa heistä ei osaa tätä kyseenalaistaa kuitenkaan.
1: Niin, se on niin kuin sitä pidetään normina. Ja eikä se, siinä on vielä edes kaikki se, vaan se, että sä maksat niitä kalliita terveysvakuutusmaksuja, mutta sitten kun sä joudut siihen johonkin leikkaukseen tai johonkin, niin sieltä saattaa silti tulla se yllärilasku. Ja eikä kaikilla ole tietenkään aikaa sitten soittaa ja tapella.

0: näiden vakuutusyhtiöiden kanssa, varsinkaan jonkun yksinhuoltaja vanhemman tai näin. Mm. Ja se meneekin silleen, että kellä on se, menee, että kellä on se paksuin shekkivihko, joita muuten nykyään yhä käytetään niitä shekkejä Amerikassa, niin, niin se pärjää ja tietenkin se, jolla on vähemmän rahkeita, niin se ei. Että, ja sehän siinä on yksi ongelma just siihen, tai kuvastaa sitä turhautumista ja se on just yksi asia, mikä on siivittänyt Trumpin voittoon, se epätasa-arvo ja se tyytymättömyys. Ei ole sitä kautta luottoa siihen hallintoon, että ihan sama kuka siellä on.
1: Niin, niin. Mutta survival of the fittest, vähän tämmöinen viidakon light meininki siellä. Mutta onhan siellä hyvääkin. Mari, mikä on sun mielestä hyvää ja toimivaa amerikkalaisessa yhteiskunnassa ihan noin kuin perheellisenä elät siellä?
0: No silti kaikessa siinä poliittisessa myrskyssä, kahteenjakautuneisuudessa ja ehkä pelonkin ilmapiirissä, niin siellä on yhä sitä toivoa. Ja amerikkalaiset silti moni, ei läheskään kaikki, mutta moni pitää sitä silti maailman parhaana maana. Ja ne uskoo, että Amerikassa kaikki on mahdollista, mikä tavallaan on ihan totta. Ja Donald Trumpkin on siitä yksi hyvä esimerkki. Mutta siinä on paljon hyvää just se, että siellä on niin erilaista tulijaa ja menijää ihmisissä, mutta myös koko niin kuin se moninainen luonto, eri osavaltiot, eri ruokakulttuurit. Se on niin moninainen ja mielenkiintoinen paikka, että niin kuin siinäkin saa jo monta vuotta menemään, jos haluaa oikeasti vierailla kaikissa niissä osavaltioissa ja vierailla paikkoja. Ja sitä kautta se on myös niin kuin niin mielenkiintoinen työmaa mulle, koska vaikka mä oon nyt tietenkin tässä jo vuosikausia siellä matkustanut, niin aina mä niin kuin yhtä mielenkiinnolla lähden niin kuin matkaan, koska se on sellainen niin kuin monimuotoinen sulatusuuni ja jotenkin mä uskon, että vaikka niin kuin aika synkkiä aikoja eletäänkin, niin silti niin kuin valoa on näkyvissä ja ihmiset ja amerikkalaiset lopulta sen kaiken sitten päättää, eikä vaan se yksi mies.
1: Voi että niin paljon olisi kysyttävää ja niin paljon varmasti Marilla kerrottavaa, mutta jos kiinnostaa kuulla lisää Marin kokemuksista Amerikasta kirjeenvaihtajana ja äitinä, niin tästä voi lukea tietenkin tuoreesta Minun Amerikkani -teoksesta. Onko se nyt virallisesti vielä niin kuin julki?
0: Se julkaistaan 20. elokuuta, mutta nyt ensimmäiset kirjat saa täällä Oulussa.
1: Niin, kyllä. Ja kello 17 nyt keskiviikkona tänään Valkeassa. Sä oot siellä kertomassa.
0: Kyllä.
1: Joo,
0: ja minut voi tulla tapaamaan sinne ja sieltä saa siis Suomen ensimmäiset kirjat, että muut saa nuolla näppejä, että ne on ihan tällaiset ennakkospesiaalitapaukset tietenkin. Kotikaupunkini oululaisille.
1: Mari, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaa.
0: Kiitos.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
1: Edellä kuultu haastattelu allekirjoittaneen ja Mari Karppisen kohtaaminen oli uusinta viime viikolta, joten Mari ei ole nyt sitten tänään Valkeassa kertomassa kirjeenvaihtaja arjestaan ja kirjastaan. Liekkö nainen vielä Suomessa? En tiedä, jos olet Mari kuulolla täällä Suomen kamaralla, niin terveisiä kiitokset vielä visiitistä Radio Kalevaan. Ja Marin tuore kirja, Minun Amerikkanin, se voi tietenkin kaivaa tämän alkavan syksyn lukuseuraksi.

0: Radio Kaleva.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
6: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Mä oon kirjoittanut tänne ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kuin Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssoittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti, no, Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X-Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella, ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut joku Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After -yhtyeestä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tietää mitä lohtumusiikkia.
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kareva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
0: Radio Kaleva.

0: people basing, but we can relieve constipation.
1: Jurassic 5 MCs, and we got the cure for this rap disease. So come on everybody, let's all get down,
2: cause I'm down by law and I know my way around.
3: Keskusteluja. Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
4: Kyllä se oli.
3: Kohtaamisia.
5: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
3: Ja käsin poimittua musiikkia.
6: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
7: Joo,

0: Radio Kaleva.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella, ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Kalevalaran vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Kello on nyt 13. Seuraavaksi Kalevan sähköuutisia tiistai-iltapäivään. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne sanoo, että Rail Nordican lisärahoitus on Suomen turvallisuuden ja talouden kannalta todella tärkeää. Rail Nordica-hankkeessa Pohjois-Suomeen rakennetaan eurooppalaisen standardileveyden mukainen raideyhteys. Sen on tarkoitus parantaa huoltovarmuutta ja NATO-yhteensopivuutta. Liikenne- ja viestintäministeriö on esittänyt, että hankkeen suunnittelurahaa nostetaan ensi vuonna nykyisestä 61 miljoonasta eurosta 107 miljoonaan euroon. Hallituksen jo päättämällä rahoituksella eurooppalaista raideleveyttä suunnitellaan Haaparannan ja Tornion rajalta Kemiin. Lisärahoitus laajentaisi suunnittelun Ouluun ja Rovaniemelle. Hallitus käsittelee hankkeen rahoitusta syyskuun budjettiriihessä. Mediayhtiö Hilla Group Oyj on saanut uuden toimitusjohtajan. Teija Peltoarvo valittiin toimitusjohtajaksi maanantaina 17. elokuuta. Hän on toiminut yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana toukokuusta 2025 alkaen. Vuosi sitten toukokuussa Hilla Groupin edellinen toimitusjohtaja Mikko Luoma jätti tehtävänsä kohujen seurauksena. Hilla Group julkaisee Keski-Pohjanmaan lehden lisäksi Kainuun Sanomia sekä useita kaupunki- ja paikallislehtiä Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Peltoarvo on työskennellyt Hilla Groupissa vuodesta 2014 alkaen muun muassa talousjohtajana. Kalevaa julkaiseva Kaleva Media on Hilla Groupin osaomistaja. Ja kerrotaan vielä, että Oulun yliopisto on sijoittunut 500 parhaan joukkoon Shanghain yliopistovertailussa. Sijoitus on sama kuin viime vuonna. Oulun yliopisto jakaa sijaan kolmanneksi parhaana suomalaisena yliopistona Aalto-yliopiston kanssa. Suomalaisista parhaiten sijoittui Helsingin yliopisto. Shanghain yliopistovertailu on yksi arvostetuimmista kansainvälisistä yliopistovertailuista. Vertailussa arvioidaan muun muassa tieteellisten julkaisujen määrää. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteessa kaleva.fi.

0: Sää on tänään tiistaina Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla pilvistä. Ja Oulun seudulta Kainuuseen ja Koillismaalle ulottuvalla alueella tulee vesisateita. Oulun eteläpuolella sää on poutaisempaa. Tuuli on heikkoa ja päivälämpötila on 14-17 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Path of most resistance sinä laulaa. The Hives. Ruotsin ihmeet. Rajan toiselta puolelta. Path of most resistance on meillä myös tänään tiistaina Radio Kalevassa. Puheen aiheena, kun paikalle sattuu ihminen, joka on oikeastaan rakentanut oman uransa vastustamiselle ja vastarannan kiiskeydelle. Mutta siitä lisää myöhemmin. Nyt kuunnellaan The Stranglersia. Kello on 7:07 tiistai. Iltapäivässä Vaaran vyöhykettä kuuntelet. Helikopteri on sinulle pitämässä seuraa tuonne 5 saakka tänään. The Stranglersia. Skin Deep on tämä.

0: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 954495.
1: Kyllä, otetaan semmoinen ohjelmanumero nyt tämmöisen varsin harmaan tiistai-iltapäivän kunniaksi, että nyt jos sattuisi tulemaan mieleen, että mikäs biisi voi, se voisi sinunkin päivääsi, iltapäivääsi, kenties iltaasi ilostuttaa, niin ei muuta kuin viestiä tänne päin, niin soitellaan, jos vaan suinkaan pystytään ja kyetään, ehditään. Esteitä voi olla, heillä on tiellä monenlaisia, mutta kokeillaan ainakin parhaamme tehdä. Niin kuin tekee tässä varmasti Rolling Stoneskin. Divine Intervention on tämä.

tässä tuoretta musiikkia The Rolling Stonesilta, Divine Intervention. Kello on varttia vailla yksi tiistai iltapäivässä. Vaaran vyöhykettä kuuntelet, Heli Koppelo täällä pitämässä studiota pystyssä ja toivottelemassa Madonnalle myöhästyneitä syntymäpäiväonnitteluja. Hän täytti tuossa 68V. Eli vähän ihan juniorihan se sitten on näin rollareitti verrattuna, mutta kuitenkin valtavan pitkän uran tehnyt ihminen, kuten on myös meidän tämän iltapäivän juttukaveri. Tornion hardcore jumala, terveet kädet bändin perustaja, palkittu sarjakuvataiteilija, Brasilian tunnetuin suomalainen. Siinä muutama titteli, jonka omaa läjä äijällä, eli velimatti äijällä. Tornion lahja maailman kaikkeudelle. Hänen kanssaan päästään juttuun tuossa jo heti 3:30 jälkeen. Mutta nyt me kuunnellaan Läjä Äijälän samaa vuosikertaa olevaa ihmistä, eli Madonnaa. Bring Your Love, hän laulaa Sabrina Carpenterin kanssa.

0: something I want to talk about.
1: Radio Kaleva.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.

tällaisia letkeitä, sointusia meille tarjoilee Michael Jackson. Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä tänä iltapäivänä, tiistaina 18. päivä. Oikein hyvää iltapäivää, oikein hyvää tiistaipäivää sinulle toivottelee Heli Koppelo. Mites, ootko koskaan miettinyt, että kun New Yorkilla on Central Park, niin voisiko sellainen olla Oulussakin? Entä mitä sanoisit pulikoimisesta maauimalassa Oulun torilla nykyisen parkkipaikan kohdalla? Oulun liikekeskus on selvittänyt viime vuosina kaupunkilaisten toiveita siitä, mitä Oulun keskusta voisi olla. Lähes 7000 kaupunkilaista on kertonut ajatuksistaan kaupunkin kehittämisestä ja tuloksena on syntynyt 4 visiota tulevaisuusmuotoilija. Johannes Helaama vieraili Radio Kalevan aamuohjelmassa Porisemassa Sini Salmirinteen kanssa näistä 4 erilaisesta visiosta tulevaisuuden Oulusta. Ja tämän keskustelun sinä löydät nyt tuolta meidän podcasteista osoitteesta kaleva.fi/podcastit. Ja nyt sinä löydät Radio Kalevan varavyöhykkeen levylautaselta Pat Benataria

päivässä vaaravyöhykkeellä Daryl Hall ja John Oates laulavat oikein henkensä eestä, että nyt tässä ollaan perhemiehiä.

rajauduttua tässä kohtaa kesää, mutta nyt oli pakko käydä mulkaisemassa Turnstile ja Lambrini Girls ja olihan kyllä mahtavat keikat. Ja näkyyhän siellä tällainenkin Amerikan ihme kuin Sombr.

Ei halua get undressed eli riisuutua, mutta aika vähissä vaatteissa poika kyllä kekkuloi sunnuntaina tuolla Helsingin puolessa Flow-festivaaleilla. Ja oli innokasta yleisöä tuotakin biisiä hänen kanssaan hoilottamassa. Joo. Mutta sepä siitä, se on nyt mennyttä ja tulevaisuutta tosiaan voi varsinkin Oulun sellaista nyt käydä kuuntelemassa. Tulevaisuusmuotoilija Johannes Helamaan haastattelua tuolta meidän podcastien puolelta, mutta Oulun kaupungin tulevaisuudesta ja toiveista sinne suuntaan jutellaan tänään myös iltapäivän uusinta haastattelun paikalla tässä ja siihen me päästään hyppäämään ihan muutaman biisin päästä. Tuottaja Päivi Soini tuolta Oulun kaupungin tapahtumapalveluista tuli kertomaan meille, että mistä on kysymys urbaaneissa jokaisen oikeudet julistuksessa, jonka Oulun kaupunki on nyt kirjannut yksiin kanssiin. Ja sitä ennen tässä pari kappaletta vielä ja sitten aletaan kuuntelemaan Päivin ilosanomaa meille kaikille. Mara Bolsia ensin ja sitten Markus Kruunegårdia.

0: kanssa. Radio Kalevaa kuuntelet ja tänään me jutellaan meidän kaikkien oikeuksista kaupungissa nimeltä Oulu. Mutta ennen kuin hypätään syvemmälle tähän meidän päivän aiheeseen, niin kysyn heti kärkeen juttukaveriltani Päivi Soinilta, että mikä on sinun suosikki kaupunkitilasi?
1: Suosikki kaupunkitila? No se on ehkä tuo torin ranta. Varsinkin nyt, kun siinä on se uusi laituri, niin siinä on tosi ihana olla ja tulee vähän se merellisyyskin sieltä esiin. Ja siellä on paljon sitä semmoista kaupunkikulttuuria, jolla on pitkät juuret ja just tämä torikulttuuri ja tällainen, niin on vähän sitä perinteistä meininkiä siellä ja sitten kuitenkin myös tätä uutta kulttuuria myös seassa. Et siinä on kuitenkin uusi kirjasto ja teatteri siinä vastarannalla ja on semmoinen mahdollisuuksia ja näköaloja tarjoava paikka kaupungissa.
0: Kyllä, kyllä. Ja ihmisvilinä, josta jossakin on, niin sitä on sitten yleensä siellä.
1: Kyllä.
0: Ja toripolliisikin siinä.
1: Sekin vielä ja kauppahallia, mitä kaikkea.
0: Päivistä, joo. Se on semmoinen niin kuin oululaisen kaupunkikulttuuri ja kaupunkitila niin kuin tihentymä, voisiko sanoa tällä tavalla.
1: Joo, ja ne punaiset aitat. Ja monestihan sanotaan, että tori on jotenkin kaupungin sydän. Ja totta kai meillä on ollut paljon noita remontteja tuossa meidän torilla, mutta mä veikkaan, että se nyt kun ne alkaa valmistumaan ja olemaan valmiita, niin se ihan uuteen loistoonsa siitä puhkeaa.
0: No näin me kyllä toivotaan. Ja tämä liippaa meidän tämän aamun juttuaihettakin, nimittäin kaupunki, sehän siis kuuluu meille kaikille. Meillä kaikilla on oikeuksia yhteiseen kaupunkitilaan. Me voidaan kohdata, harrastaa, esiintyä. Me voidaan järjestää toimintaa siellä kaupungissa, eikä kaikkeen suinkaan tarvita lupaa tai jotain raskaita järjestelyjä. Tätä on nyt tiedottanut Oulun kaupunki, joka on vasta julkaissut tämmöiset urbaanit jokaisen oikeudet. Se on kooste, johon on koottu yhteen kaupunkitilan käyttöä koskevat pelisäännöt sellaiseen helposti ymmärrettävään muotoon. Ja tästä meille on kertomassa tänään tuottaja Päivi Soini Oulun kaupungin tapahtumayksiköstä. Ja Päivin kanssa jutut meillä jatkuu ihan hetken kuluttua.
2: Radio Kaleva.
3: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
5: Jepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on elossa.
8: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
9: Mitä? Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella. Ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän

0: superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tuottaja Päivi Soini Oulun kaupungin tapahtumayksiköstä. Tervetuloa Radio Kalevaan kylä.
1: Kiitos kovasti.
0: Tämä on semmoinen herkullinen aihe, koska nyt päästään Päivin kanssa oikein agitoimaan täällä ihmisiä ottamaan kaupunkitilaa haltuun ja harjoittamaan kaupunkilaisena oikeuksia, eikö vaan?
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Tästä me on kysymys. Oulun kaupunki on hiljattain julkaissut tällaiset urbaanit jokaisen oikeudet koosteen pelisäännöistä, jossa kerrotaan, mitä kaikkea kaupunkitilassa voi itse kukin meistä tehdä. Kohdata toisia ihmisiä, esiintyä, järjestää toimintaa. Tästähän on kysymys, eikö vaan?
1: Kyllä.
0: Joo. Ja sinä, Päivi, oot ollut koostamassa näitä pelisääntöjä. Olenko ymmärtänyt oikein?
1: No joo, kyllä. Minä olen tullut tässä viimeisen vuoden aikana mukaan tähän tapahtumaystävällinen Oulu 2030 kehitystyöhön, jossa on niinku pohjat tehty tällekin työlle. Ja koitettiin tehdä näitä tai koostaa nämä olemassa olevat pelisäännöt ihmisille ymmärrettävään muotoon, että mehän ei olla luotu mitään uutta, vaan me ollaan kerätty se tieto ymmärrettävään muotoon ja
0: niin paketoitu sillä tavalla niin kuin että jokainen vähän älyä.
1: Niin, just näin. Kyllä.
0: Joo. Tästä tuli tiedote tästä aiheesta tuossa loma-aikana. Ja siellä sinä sanot näin, että elävä

0: Kaupunki syntyy ihmisten kohtaamisesta, omaehtoisesta toiminnasta ja monimuotoisesta kaupunkikulttuurista. Kaupunkitilan monipuolinen käyttö lisää viihtyisyyttä, turvallisuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä. Samalla kaupunkitilakokeilut auttavat kehittämään Oulusta entistä toimivampaa, elävämpää ja kiinnostavampaa kaupunkiympäristöä. Niin tästä mulle tulee mieleen se, että niin tosiaan, että siis kaupunki olemme me ihmiset ja kaupunki on olemassa meitä ihmisiä varten. Kun sitä ei välttämättä tule ajatelleeksi, jotenkin se mielikuva kaupungista liittyy helposti niihin rakennuksiin.
1: Kyllä, ja liiketiloihin. Ja
0: niin, nimenomaan.
1: Että sitten kun menet kaupunkiin, niin menet sitten vähän ostoksille ja siellä saat olla ja toimia, kun maksat rahaa siitä, että käyt siellä toimimassa.
0: No niin, niin kerropa vähän siitä taustasta, että miksi tämmöiset ohjeet tai niin kuin kooste on haluttu tehdä?
1: No ajatuksena on just tämä, että saadaan sitä elävöitettyä sitä kaupunkitilaa ja saadaan sillä tapahtumallisuudella tuotua tähän kaupunkiin sitä sisältöä, pitovoimaa, elävöittämistä ja sitä, että ihmiset kokisivat tämän omakseen ja uskaltaisi lähteä täällä toimijoiksi. Että tosi monessa isossa tapahtumassa juuret on jossain pienessä. Että mitä enemmän me saadaan niitä pieniä uusia alkuja tänne luotua, niin sieltä voi syntyä kaikenlaista meistä lähtevää niin kuin omanlaatusta ja omanlaista sisältöä, mitä sitten voidaan tarjota myös muille.
0: Onko siis kokemus ollut se, että oululaiset on tällä hetkellä liian arkoja lähtemään ottaa kaupunkitilaa haltuun silleen omaehtoisesti?
1: No ehkä sillä, että koetetaan saada ne uudetkin sukupolvet sieltä lähteä kokeilemaan, tehdä itse, tuottaa itse sisältöjä ja ideoida itse tapahtumia ja olla aktiivisia täällä, että saa tosiaan tehdä, että tämä on niin kuin semmoinen toiminta-alusta ja tekemisen alusta, ei pelkästään, että tästä saa kulkea läpi ja saat nimenomaan käydä siellä kaupassa, vaan että sä voit ottaa täällä tilaa haltuun ja luoda siihen jotakin omaa ja sun omalle yhteisölle ja oman yhteisön kanssa. Ja sitten ehkä se joskus palvelee myös laajemmin ihmisiä tässä Oulussa tai sitten jopa muualta tuleville tuottaa jotakin sisältöjä. Että ehkä jotenkin semmoista, että herätellään uusia sukupolvia tekemään, mutta sitten muistutetaan myös niin kuin mitä muitakin, että me tosiaan saadaan toimia täällä ja sitten muualta tuleville tiedoksi se, että me ollaan tapahtumaystävällinen kaupunki ja me tarjotaan siihen tukea Oulun kaupungin tapahtumapalveluissa. Me koko ajan meille tulee sähköposteja ja puheluita ja me pyritään aina auttamaan eteenpäin ja selvittämään yhdessä viranomaiskäytäntöihin liittyviä asioita tapahtumatuottajien kanssa. Ja me tehdään tämmöistä tapahtumajärjestäjän opasta, ylläpidetään ja kehitetään sitä eteenpäin, että aina löydät tiedon, kun tulee sitten se tulppakohta siinä tapahtuman järjestämisessä tai toiminnan suunnittelussa, niin aina voi olla yhteyksissä, niin yhdessä katsotaan, että miten me saadaan se niin kuin sujuvasti eteenpäin se asian järjestyminen.
0: No niin, eli kaupunki haluaa nyt yllyttää oikein ihmisiä järjestämään tapahtumia, ottamaan kaupunkitilaa haltuun. Mutta kyllähän siinä varmasti jotakin rajoitteita on, joten mennäänpä niin otetaan musiikkia väliin ja sen jälkeen mennään eteenpäin siinä, että mitä tämä niinku konkreettisesti tarkoittaa. Päivi Soini saa vähän konkretisoida meille tätä hetken kuluttua. Yes.

Level 42 ja Running in the Family. Kello on nyt 14, joten otetaan tähän kohtaan Kalevan sähköuutisia ja säätietoja ja uutisten jälkeen sitten porinat Päivi Soinin kanssa jatkuu. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne sanoo, että rail

Nordican lisärahoitus on Suomen turvallisuuden ja talouden kannalta todella tärkeää. Rail Nordica-hankkeessa Pohjois-Suomeen rakennetaan eurooppalaisen standardileveyden mukainen raideyhteys. Sen on tarkoitus parantaa huoltovarmuutta ja NATO-yhteensopivuutta. Liikenne- ja viestintäministeriö on esittänyt, että hankkeen suunnittelurahaa nostetaan ensi vuonna nykyisestä 61 miljoonasta eurosta 107 miljoonaan euroon. Hallituksen jo päättämällä rahoituksella eurooppalaista raideleveyttä suunnitellaan Haaparannan ja Tornion rajalta Kemiin. Lisärahoitus laajentaisi suunnittelun Ouluun ja Rovaniemelle. Hallitus käsittelee hankkeen rahoitusta syyskuun budjettiriihessä. Mediayhtiö Hilla Group Oyj on saanut uuden toimitusjohtajan. Teija Peltoarvo valittiin toimitusjohtajaksi maanantaina 17. elokuuta. Hän on toiminut yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana toukokuusta 2025 alkaen. Vuosi sitten toukokuussa Hilla Groupin edellinen toimitusjohtaja Mikko Luoma jätti tehtävänsä kohujen seurauksena. Hilla Group julkaisee Keski-Pohjanmaan lehden lisäksi Kainuun Sanomia sekä useita kaupunkia paikallislehtiä Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Peltoarvo on työskennellyt Hilla Groupissa vuodesta 2014 alkaen muun muassa talousjohtajana. Kalevaa julkaiseva Kaleva Media on Hilla Groupin osaomistaja. Ja kerrotaan vielä, että Oulun yliopisto on sijoittunut 500 parhaan joukkoon Shanghain yliopistovertailussa. Sijoitus on sama kuin viime vuonna. Oulun yliopisto jakaa sijaan kolmanneksi parhaana suomalaisena yliopistona Aalto-yliopiston kanssa. Suomalaisista parhaiten sijoittui Helsingin yliopisto. Shanghain yliopistovertailu on yksi arvostetuimmista kansainvälisistä yliopistovertailuista. Vertailussa arvioidaan muun muassa tieteellisten julkaisujen määrää. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteessa kaleva.fi.

0: Sää on tänään tiistaina Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla pilvistä. Ja Oulun seudulta Kainuuseen ja Koillismaalle ulottuvalla alueella tulee vesisateita. Oulun eteläpuolella sää on poutaisempaa. Tuuli on heikkoa ja päivälämpötila on 14-17 astetta.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan arki-iltapäivissä.

0: Radio Kaleva on tämä kanava. Minä olen toimittaja Heli Koppelo ja tuottaja Päivi Soini Oulun kaupungin tapahtumayksiköstä mun kanssa täällä porisemassa urbaaneista jokaisen oikeuksista tässä kaupungissa nimeltä Oulu. No niin, eli nämä jokaisen oikeudet on nyt koottu tuonne Oulun kaupungin tapahtumapalveluiden sivuille. Sieltä ne on helppo löytää itse kunkin, mutta käydäpä siitä huolimatta vielä tarkemmin läpi tässä rotuaarin reippaassakin tätä, että mitä ne oikeastaan on. Eli hetkinen, kaupungin ohjeen mukaan ihan ilman lupakin saa tehdä asioita.
1: Kyllä.
0: Voi esimerkiksi soittaa akustista musiikkia, pitää pienen esityksen, järjestää yhteislenkin tai avoimen kohtaamisen sekä jumpata puistossa. Toiminnan pitää kuitenkin olla pienimuotoista, eikä siitä saa aiheutua kohtuutonta häiriötä. Niin kerropa vielä se, että mitä se käytännössä tarkoittaa tämmöinen pienimuotoinen? Siis onko se niin kuin 10 ihmistä, 100 ihmistä jotain siltä väliltä vai miten se pitäisi nyt ajatella?
1: No eli pienissä tapahtumissa nyrkkisääntönä on se, että se on alle 200 hengen tapahtuma, mutta tapahtuman luonne tietenkin otetaan huomioon, että jos olisi alle 200 hengen kaupunkiralli, niin sä et voi tehdä sitä ilman lupaa, että pitää ottaa se tapahtuman ne ominaispiirteet huomioon, mutta että jos vaikka kokoonnut jumppauttamaan porukkaa puistoon, niin sä voit tehdä sen ilmoituksella. Sä varaat puisto Timmi tämmöisestä aluevarausjärjestelmästä puiston alueen itsellesi ja järjestät siellä porukallesi sen sisällön. Kaikkein kevyimmillään se on että sä voit mennä trubaduurina esiintymään johonkin tai pitää piknikin tai harrastaa porukalla liikuntaa tai käydä tosiaan se yhteislenkki. Ja mitä enemmän se koskettaa muita ihmisiä ja vaikuttaa muihin ihmisiin, niin sitten siihen tulee lisää vähän niin kuin velvollisuuksia ja vastuita, että sitten esimerkiksi jos haluat käyttää jotakin tiettyä puistoa, niin sä varaat sen tiimijärjestelmästä. Mutta se on hyvin kevyt, kun se tapahtuma on vielä pienimuotoinen, että sä vaan varaat sen ja saat luvan käyttää sitä ja sitten voit toimia siellä, kun et aiheuta siitä muille ympärillä oleville ihmisille haittaa. Että ehkä tässä olisi hyvä niin kuin lisätä se vastuullinen siihen sanaan, että tässä niin kuin on pyritty luomaan semmoiset niin sanotut hipsuissa hyvän naapurin ohjeet, että sä saat tehdä kaikenlaista kaupunkiympäristössä julkisessa tilassa, kun sä otat muut huomioon, etkä aiheuta muille haittaa.
0: Nimenomaan.
1: On se nyrkkisääntö siitä, että alle 200 hengen tapahtumista ei tarvitse tehdä viranomaisilmoituksia ja muita, mutta että pitää ottaa aina se tapahtuman luonne huomioon ja että miten se vaikuttaa muihin ympärillä oleviin, että siinä se semmoinen maalaisjärki on niin kuin hyvä työkalu.
0: Niin, että tämä ei nyt tarkoita sitä, että kaikki

0: kaikki vaan tuonne rymistelemään pitkin kaupunkia. Ja,
1: niin ja hirveän änyrittäysiä huutamaan.
0: Joo, nimenomaan. No missä vaiheessa esimerkiksi, sanotaanko, kaveriporukan piknik muuttuu tapahtumaksi?
1: No jos sulla on 200 kaveria ja te valtaatte koko Ollihaan, niin sitten ehkä se vaatii sitten jo vähän ilmoituksen poliisille, ainakin että he tietävät, että nyt on tämmöinen todella iso piknikki tulossa ja siellä on paljon ihmisiä liikkeelle, että voi myös sitten tulla jotain.
0: Joo.
1: Jotain ilmoituksia sieltä.
0: Mutta siis saako puiston kuitenkin viedä niin kuin pöydän, tuolin, grillejä, pienen teltan?
1: Oho, no nyt
0: jotain rakennelmaa.
1: No, hyvin kevyitä rakennelmia tietenkin voi vielä. Jos menet puistoon kuuntelemaan, esimerkiksi meillä on puistopiknikit ympäri Oulun puistoja, niin sä voit ottaa sinne mukaan oman retkituolin ja jos koet, että tarvitset istumapaikkaa, että siellä ei välttämättä ole semmoisia fasiliteetteja, niin ilman muuta voit tuoda oman pöydän ja tuolit ja kunhan viet ne sitten mennessäsi. Ja sitten Oulussahan on paljon näitä yleisiä tulistelupaikkoja ja grillipaikkoja, että niitä saa ilman muuta käyttää ja olisi toivottavaa, että ihmiset löytäisi ne, että ne on kaikille tarjolla olevia palveluita. Oulun kaupungilla on vielä musta ihana että on niin kuin ympäristöpalvelut on tehnyt tämmöisiä lavoja tuonne esimerkiksi Tuiran rantaan hartaan sillä jälkeen, kun mennään Tuiran rantaa keskustaa kohti, niin siellä on tämmöisiä oleskelulavoja, jotka on ehkä joku pannut merkille, että siellä on semmoisia lavoja. Mä en ole vielä nähnyt siellä, että joku käyttäisi niitä, mutta nekin ovat ihan oleskeluun tarkoitettuja. Sielläkin voi pitää piknikkiä ja vaikka laulaa laulun sieltä lavalta tai pitää puheen. ja Oulu Urban Culture on luonut Oulun tämmöisiä sopukoita. Tuossa Letkun puistossa on tämmöinen katettu pieni sopukka ja semmoisia tiloja kaupunkiin, jossa ihminen voi hengähtää ja vain olla ihan luvan kanssa. Ja just vaikka käyttää oman pienen esityksen lavana, alustana tällä lailla, että täällä niin kuin selkeästi muutkin toimijat on tämän saman asian niin kuin päällä. Että nyt mahdollistetaan ja tuo enemmän sitä ajatusta, että saa tehdä ja tulkaa ja tehkää. Ja tehkää tästä teidän kaupunki ja tämä on teidän kaupunki, että enemmän kuin sitä, että nyt tämä iso raskas prosessi nyt käynnistetään, että saat sitten lopulta tuoda jonkun sisällön johonkin, vaan että se on hyvin kevyttä ja mahdollistavaa.
2: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: Päivi Soinin kanssa me täällä keskustellaan urbaaneista jokaisen oikeuksista. Mitä me saadaan ilman sen kummallisempia lupia tehdä tässä kaupungissa ja mitä ei? Nyt on tullut nämä tämmöiset pienimuotoiset tapahtumat, pienimuotoiset esitykset, akustinen musiikki, sitä saadaan soitella kaupungissa ihan ilman sen kummallisempia lupia, ilmoituksia. Tilavarauksia ehkä joudutaan kuitenkin tekemään, eikö vaan?
1: Kyllä, aina kun se toiminta koskettaa vähän laajempaa osaa ihmisistä tai siitä ympäristöstä, niin sitten pitää ilmoittaa tai hakea lupaa käyttää sitä tilaa. Mutta viranomaisikin on ollut tässä kehitystyössä mukana, että esimerkiksi aluevarauksien sitä prosessia on kevennetty, että nyt on tosiaan tämmöinen timmi aluevarausjärjestelmä, josta pystyy hyvin ketterästi varaamaan itselleen Oulun kaupungin puistoalueita.
0: Ja sinne voi sitten järjestää jotain pienimuotoista piknikkiä vaikka ystäville tai jotain muuta tämmöistä. No, rahaahan se aina kiinnostelee. Niin saako tämmöisestä toiminnasta sitten, onko sillä mitään väliä, että jos haluaa periä jonkun osallistumismaksun tai kerätä jotakin vapaaehtoista kolehtia, niin menekö se sitten ikään kuin näiden oikeuksien ulkopuolelle?
1: No, enemmänkin tämä meidän koostama info keskittyy enemmän siihen kaupunkitilan käyttöön ja siihen, että ihmiset lähtee tekemään. Et sitten tietenkin, jos se sun palvelu ja sisältö kehittyy tai on sen tasoinen, että sä haluat siitä sitten periä maksua, niin sitten tässä määrittelyssä siihen on otettu esimerkiksi huomioon se, että sä voit torille mennä aamulla varaamaan paikkaa. Et siellä on, oliko 5 tämmöistä aamupaikkaa, että sä pelkällä paikalle menemisellä pystyt sieltä varaamaan itsellesi paikan ja sitten voit myydä tuotteita. Ja meillä on ollut kesällä paljon pop-up-joogaa ja tämmöisiä pop-up-liikuntatapahtumia ympäri kaupunkia ja niissä osasta kyllä on peritty maksua. Ja se on ollut käsittääkseni ihan sallittua toimia näin kyllä, kunhan se on aika avointa ja reilua se toiminta.
0: No niin. Ja sitten näissä ohjeissa korostetaan, ja sinäkin korostit tuossa aikaisemmin sitä, että kohtuutonta häiriötä ei saa sitten aiheuttaa, että se täytyy olla ottaa huomioon ja pitää olla tämmöinen niin kuin hyvä naapuri.
1: Kyllä, joo. Ja sitten esimerkiksi just tässä, että kun sanoin siitä, että viranomaisetkin on ollut tätä tavallaan tapahtumaan ystävällisempää Oulua mahdollistamassa, niin sitten, että esimerkiksi meluilmoitusten säädökset on keventynyt sillä, että jos sun tapahtuma on ennen 10:00, niin sun ei tarvitse tehdä meluilmoitusta, mutta se ei poista sulta sitä tapahtumaa järjestää vastuuta siitä, että se ei häiritse ihmisiä ympärillä. No niin. Ja jos siitä tulee vaikka ääntä lähiympäristöön, naapurustoon, ihmisille, sulla on edelleen ilmoittautumisvelvollisuus, se on sitä hyvän naapurin toimintaa, että sä kerrot, että no meillä tänä iltana 7-9 on tässä tämmöinen teknobile-ilta, että voi kuulla ääntä, mutta tämä loppuu 9:00. Joo. Niin sitten sekin luo sitä semmoista tapahtumaystävällistä kulttuuria, että hoidetaan ne omat velvollisuudet ja tehdään se homma niin kuin kivasti ja muut huomioon ottaen, niin sitten ei tule valituksia, ihmisiä ei ärsytä se, että tapahtuu. Enemmän se ärtymys aina lähtee siitä, että sä et tiedä, mistä tämä mekkala tulee ja milloin se loppuu. Joo. Mutta kun sä tiedät, että tämä on tämä porukka ja se loppuu 9:00, niin mua ei haittaa, kun mä tiedän. Sitten se luo sitä semmoista asennetta ja sallivaa asennetta myös niin kuin meiltä kaupunkilaisilta toisiamme kohtaan.
0: Niin.
1: Ja tuo sitä semmoista hyvää tahtoista niin kuin meininkiä näiden tapahtumien ympärille.
0: Niin, no kuka se sitten, jos tulisi vähän tämmöistä kädenvääntöä, että niin kuin yksi on sitä mieltä, että nyt on ollut kyllä kohtuutonta häiriötä ja toinen sanoo, että ei ole ollut, niin kuka se sitten lopulta niin kuin ratkaisee, että mikä se on se, että kohtuutonta häiriötä?

0: Poliisi.
1: Poliisihan se aina on ihmisen ystävä näissä ongelmatilanteissa, mutta ehkä just se, että no tapahtumia kun järjestetään, niin on melumittauksia ja tämmöisiä tukena siinä, että seurataan sitä tilannetta, että ne volatasot jatku liian kovana liian pitkään tietyille niin kuin vaikutusalueille, niin ehkä just tälle, että jos tulisi valitusta, niin sitten voitaisiin pyytää sitten tätä kyseistä tapahtumajärjestäjää seuraamaan heidän melutasojansa ja huomioimaan jatkossa paremmin sitä ympäristöä. Mm. Että voidaan niin kuin ohjata ja sitten tietenkin pahimmassa tapauksessa, jos ohjeita ja suosituksia ei kuunnella, niin sitten täytyy niin kuin puuttua siihen toimintaan. Että sitten se on tietenkin häiriötä, jos se oikeasti sitten aiheuttaa sinne ympäristöön semmoista haittaa ja ikävää.
0: Nimenomaan. Ja tähän varmaan kuuluu myös kaikki niin kuin roskaamiset ja kaikki tämmöiset näin, että sitten niin kuin, jos tuolla kaupunkitilassa järjestät puistossa tai missä tahansa jotain, niin sitten pitää siivota jälkensä ja näin poispäin.
1: Kyllä, että se on myös sitä hyvää naapurin niin kuin toimintaohjeistoa, että älä jätä jälkiä siitä ja sitten siitäkin syntyy se positiivinen asenne sitä sun tapahtumaa kohtaan, kun sä oot hoitanut sen kunniallisesti sen homman loppuun saakka, että myös ne roskat viedään sitten pois. Ja huolehditaan myös tapahtumajärjestäjän roolissa myös niistä omien asiakkaiden ja omien kävijöiden roskista, jos he eivät niitä ole huolehtinut, niin että se vastuu tulee kuitenkin niiden vapauksien mukana tässäkin.
0: Tässä, niin kuin aina kaikissa.
1: Niin, vaan, ei sitä oikein pääse luikertelemaan irti.

0: Tuottaja Päivi Soini Oulun kaupungin tapahtumayksiköstä, mulla täällä Radio Kalevassa. Juttu kaverina, jutellaan urbaaneista jokaisen oikeuksista, että miten me kaikki kaupunkilaiset saadaan ottaa tätä kaupunkitilaa haltuun ja järjestää tapahtumia. Tuossa on nyt monta kertaa nyt tullut esille tämä, niin kuin, että ilmoitus tai tilavaraus vaikka jostakin, että hei, haluan järjestää piknikin tai liikuntajutun jollossakin puistossa, tai sitten ilmoitan, että sitä, tätä ja tuota, niin kuin, että mikä se nyt onkaan sitten se oma tapahtuma. Niin kuinka nopeasti minä voisin tämmöisen, niin kuin, tai niin kuin se mun ilmoitus menee perille siinä mielessä, että jos minä vaikka katson ulos tuonne, että no niin nyt, kun on ollut niin epävakainen tämä sääkin tänä kesänä, niin että no nyt olisi tänään sittenkin aurinkoinen päivä, että sittenkin mä voisin pyöräyttää tämän mun tapahtuman nytten tänään, kun ei sadakaan. Niin voiko sen järjestää ihan tälleen niin kuin naps extempore vai minkälaisessa aikaikkunoista me puhutaan, kun me puhutaan tästä ilmoituksen tekemisestä?
1: No esimerkiksi se tiimivarausjärjestelmä, niin sä näet sen puiston varaustilanteen sieltä suoraan ja sä voit napata sieltä sen vapaan aikaslotin tuosta noin naps ja pistät omat tiedot sinne, niin se on varattu sulle. Eli periaatteessa sä voit mennä sitten niin suoraan sinne puistoon, Heinätorin puistoon vaikka pitämään pikkujouka muille ihmisille, jos näin tuntuu.
0: Ja paikalla oli olijoille.
1: Niin, mutta sitten tietenkin, jos sä haluat sitä ilmoittaa laajemmin ja kertoa muillekin, että sä oot tämmöistä suunnittelemassa, niin sitten tietenkin vähän enemmän aikaa vaatii, jos haluat vaikka Oulun tapahtumakalenteriin siihen tapahtumasi ilmoittaa, että siellä moderoinnissa me käydään niitä läpi ja hyväksytään niitä sitten niin kuin virka-aikojen puitteissa, niin saattaa mennä päivä tai pari, että se tulee sitten julki muille näkyviin ja saat enemmän porukkaa sinne joukaan. Ja sitten tietenkin, kun tosiaan mennään sitten eteenpäin siinä tapahtumassa tai se sun tapahtuma kehittyy siitä alkupisteestä, niin sitten alkaa tulla mukaan niitä, että ehkä tarvitaan vaikka joku isompi puisto ja sitten sä et välttämättä sitä sieltä tiimistä saakkaan, vaan sitten sun pitää tehdä e-permit-järjestelmän kautta sitten yleisen alueen käyttölupahakemus ja sitten se on vähän hitaampi prosessi sitten sitä myötä.
0: Ja onko nyt niin, että te sitten neuvotta myöskin näissä asioissa, jos nyt ihminen tuolla niin on vähän silleen, että nyt tää on vähän kiikun kauko, että mä oon ajatellut jonkunnäköistä juttua, mutta nyt mä en kyllä tästä saa selvää, että saanko mä semmoinen järjestää ihan vaan ilmoittamalla vai pitääkö mun hakija tähän lupa. Niin te ootte siellä sitä varten, että
1: kyllä, soitat vaan ja kysyt niin.
0: Nimenomaan.
1: Ne neuvotaan eteenpäin.
0: Pirrautat virka-aikojen puitteissa.
1: Kyllä.

0: Päivi Soini, tuottaja. Hän on ollut mukana tekemässä tämmöisiä urbaaneja jokaisen oikeuksia, tämmöistä koostetta olemassa olevista meidän kaikkien kaupunkilaisten oikeuksista. Nyt ne on koottu tämmöiseen helposti ymmärrettävään muotoon, koska halutaan kerta kaikkiaan yllyttää ihmisiä kaupungille tekemään omia juttujaan. Puhutaanko me tässä käytännössä niin kuin siis tästä keskusta-alueesta, näistä keskustan puistoista vai myös niin kuin noista lähiöistä, kyläkeskuksista, esimerkiksi tyyli Rajakylä, Kaakkuri, Haukipudas, nämä paikat. Voidaanko me ihan sieltäkin lähteä?
1: Voidaan ulottaa nämä oikeudet myös sinne. Alueella voi olla eri omistajia sitten siellä, jos ei ole tavallaan kaupungin aluetta, että joku ranta tai paikka, tori, että siellä pitää sitten kysyä siltä alueen haltijalta tietenkin se lupa tai
0: niin, mutta mistä mä tiedän? Toimintaan. No, voinko mä katsoa se jostain?
1: Meillä ei ole näitä sidoskuntien alueita, ei ole meillä listattuna meidän tapahtumajärjestäjän oppaassa, että siellä on käytännössä nämä meidän kaupungin alueen puistot listattuna ja niihin yhteystiedot, mutta ei ole esimerkiksi Haukiputtaan torin käyttöön ohjeita siellä koottuna, että sitten pitää olla yhteydessä sinne suuntaan.
0: Haukiputtaan
1: niin. Mutta tietenkin jos meille soittaa, niin kyllä me selvitetään niin kaverina, että mistä se löytyy se sen kyseisen alueen hallitsija, jolle olisi hyvä ilmoittaa, että olen tämmöistä suunnittelemassa.
0: Joo, että saa haaveilla vähän laajemminkin.
1: Joo, kyllä, ottakaa haltuun tuolta
0: tekemisistä. Ja onko nämä oikeudet, nämä on siis tämmöinen ihan pysyvä juttu, tämä ei ole mikään kulttuuripääkaupunkijuttu.
1: Sinänsä tämä on pysyvä, että nämä ovat olemassa olevat vastuut ja oikeudet ja

0: tälleen, että ne ei niinku siitä mihinkään nyt yhtäkkisesti muutu. Että nämä on tehty tätä kulttuuripääkaupunkia kaupunkivuotta silmällä pitäen, että ollaan haluttu mahdollistaa sitä toimintaa ja uusia sisältöjä, että nämä ei ole mihinkään katoamassa. Tietenkin tässä on semmoinen niinku kokeilullinen ulottuvuus, että ollaan haluttu silleen ketterästi lähteä testaamaan tätä, että hei, että meillä olisi tämmöinen konsepti, johon me ollaan koottu nämä teidän oikeudet ja mahdollisuudet ja miltä kuulostaisi ja alkaisiko jotakin syntymään siitä. Ja tietenkin tätä on tarkoitus myös kehittää eteenpäin, että muissa kaupungeissa on ollut myös tämmöisiä niin kuin tapahtumapaikkoja, jotka on pyhitetty just tämmöisille kokeilullisille extempore-sisällöille, että Turussa oli joku tämmöinen räsymattoalue tai joku tämän tyyppinen juttu, joka oli tavallaan, että kaikki tietää, että se on se paikka, mihin mennään ja sieltä löytyy jotain sisältöjä. Me ollaan ehkä haluttu tässä kohtaa vaan niin kuin avata se peli, että menkää ja tehkää ja sitten muut tahot on tosiaan tuottanut sitten, niin kuin just sanoin, sitä Oulun Urban Kulturesta, että he ovat taas sitten tehneet näitä sopukoita ja
1: joo, ja nimenomaan.
0: Tälle, että jotakin tämmöisiä.
1: Tästä se niin kuin lähti.
0: Niin, ja lisää ja joo. Enemmän. Ja.
1: Onko jotain aivan erityistä, mistä Päivi Soini oikein haaveilisi, että olisi ihana, kun ihmiset lähtisivät niin kuin tämmöisiä tekemään?
0: No kyllä mä niin kuin jossakin vaiheessa mä kaipasin tuohon just niin kuin rotuarin lavalle sisältöjä ja siinäkin on semmoinen mielenkiintoinen fakta, että siis se on yleishyödyllisille yhdistyksille ilmasta sen käyttö.
1: Niin tuo rotuarin lava tuossa.
0: Niin, joo. Niin, että jotenkin, että saisi siinä tapahtua ja saa sinne mennä tekemään ja se on hyvä näkyvä keskeinen paikka tässä keskustassa, niin enemmän vaan juttuja sinne ja just nimenomaan tämä rotuaarin niin kuin elävöittäminen ja totta kai myös laajemmin tämä ajatus, että esimerkiksi Nallikarissahan on tosi kiva lavaa sillä rannalla ja että sitä sisältöjä ja tapahtumia voi tuoda tosiaan ympäri kaupunkia, että vaikka just sinne sitten sidoskuntiinkin ja sille, että se ajatus ja asenne leviää, että saa tehdä, kunhan huomioi muut.
1: Kyllä, muut huomioiden ja hyvänä naapurina ollen. No Oulu on tietysti niin myös talvikaupunki, niin varmaan marraskuussa ja helmikuussa voi olla vähän erilaista järjestää puistopiknikkejä kuin kesällä, mutta onko se kuitenkin, nämä on ihan ympärivuotiset oikeudet. Joo.
0: Kyllä nämä on sitten tietenkin tapahtumajärjestäjän satana vastuussa siitä sun tapahtumasta, että sitten talvilla voi olla, niin kuin pitää huolehtia tämmöisiä infra-asioita sitten, jos on vaikka liukasta tai jotain tämmöisiä juttuja, että sitten ehkä erilaisia asioita pitää ottaa huomioon, mutta yhtä lailla ne pätee talvellakin.
1: Niin.
0: Ja sitten niin kuin esimerkiksi koulujen tiloja ja salejahan pystyy kans varaamaan omaankin käyttöön, että silloinkin on mahdollisuuksia tehdä ja toimia.
1: Joo, sisätiloissa.

0: Tuottaja Päivi Soini Oulun kaupungilta. Otetaan tähän loppuun vielä tämmöinen pikakierros. Saako vai eikö saa? 10 ihmisen puistojooga.
1: Saa.
0: Syntymäpäivä piknik, jossa on 30 vierasta.
1: Ihana, todellakin saa.
0: Akustinen yhden miehen punkkikeikka rotuaarilla.
1: Mielellään, kiitos.
0: Maksullinen tanssitunti puistossa.
1: Joo, kyllä, kunhan kerrot, että tapahtuma on maksullinen hyvin näkyvästi.
0: No entä pop-up-kirpputori?
1: No pop-up-kirpputorille on ihan omat paikkansa, että tuolla Ahtisaaren aukeilla on keskiviikkoiltaisin ja Hennatorin puistossa on lauantaisin. Ihan tämmöinen koottu, isompi, koordinoitu kirpputorikokonaisuus, niin niihin suosittelisin tähtäämään.
0: Sinne.
1: Sieltä saa asiakkaita oikein kätevästi.
0: No entä tämmöinen poliittinen tai uskonnollinen puhe ja banderolli?
1: Saat tehdä, kunhan huomioit muut ihmiset.
0: No entä telttasauna torille?
1: Sä lähit heti kokeilemaan rajoja.
0: Joo, kyllä.
1: No muut ihmiset huomioiden, niin sulla pitää varmaan kysyä ensiksi liikekeskukselta lupaa tuoda tämä telttasauna tähän rotuaarin alueelle. Ja he ovat niinku alueen hallinnoija ja sitten pyydän huomioimaan muut ihmiset, jos siellä kovastikin on saunojia ja tuolla lailla.
0: Nimenomaan. Kyllä, ja huomioida myös muut paikalliset saunat. No nyt jos kuulijalla on joku näistä tai muu vähän pöhkökin idea yhteiseen kaupunkitilaan, niin mikä on ensimmäinen asia, jonka hänen kannattaa tehdä?
1: Käydä katsomassa siltä meidän tapahtumapalveluiden sivuilta vähän tätä koostetta näistä oikeuksista, ja sieltä löytyy meidän yhteystiedot ja sieltä löytyy myös linkki meidän tapahtumajärjestäjän oppaaseen, jossa on hyvin kattavasti tietoa tapahtumajärjestämisestä ja näistä tapahtumapaikoista, joita voi varata joko kevyesti sen tiimijärjestelmän kautta ihan ilmoituksella tai sitten vähän pitemmän kaavan mukaan näitä isompia ja varustelumpia puistoja sitten e-permit-järjestelmän kautta. Ja tosiaan kysyvä ei tieltä eksy, että meihin saa mielellään olla yhteydessä.
0: Kyllä. Ja tosiaan noi tarkemmat ohjeet, käytännön neuvot, ne löytyy tapahtumajärjestäjän oppaasta Oulun kaupungin verkkosivulta. Ja sitten nämä jokaisen oikein.

0: tiedot, niin on ihan tämmöinen ouka.fi kautta urbaanit viiva jokaisen oikeudet.
1: Kyllä.
0: Näin. Tuhannesti kiitoksia haastattelusta, Päivi Soini, ja toivotaan nyt tämmöistä oikein eläväistä ja tapahtuman rikasta loppukesää tässä jokaisten oikeuksienkin yhteydessä.
1: Näin me tehdään. Kiitos paljon.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Rautiokausta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaista

0: tuotetta jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan, opin.fi.
5: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

siinä mainioista mainioin ranualaislähtöinen kotoisat sävyt. Tunnetko rytmin, sisko? No pystykö tuota olemaan tuntematta? Ja sitten sitä ennen stakkapuuta Here We Go. Ysäriklassikoita sekin. Kello on nyt ihan näillä näppäimillä 3 tiistai iltapäivässä. Vaaravyöhykettä ja Radio Kalevaa kuuntelet. Helikopilottajat toivottelee sinulle oikein mainiota iltapäivää. Ja nyt sitten seuraavaksi luvassa Kalevan sähköuutisia ja säätietoja. Kansainväliset suurmarkkinat alkavat Oulussa torstaina ja jatkuvat sunnuntaihin. Markkinat levittyvät Torin rannasta, autorantaan, Kaarlen väylälle, Rantakadulle ja Pakkahuoneen kadulle. Tapahtuma-alue on suljettu autoliikenteeltä keskiviikkoaamusta 6:00 alkaen. Liikenne palautuu normaaliksi sunnuntaina 12:30 jälkeen. Markkinoille saapuu yli 150 kauppiasta 35 maasta. Vuoden teemamaana on Italia. Oulun käräjäoikeudessa on luettu syytteet Siikalatvan Pulkkilassa viime marraskuussa sattuneesta vakavasta metsästysonnettomuudesta. Syyttäjä vaatii haavoittavan laukauksen ampuneelle metsästäjälle ehdollista vankeusrangaistusta metsästysrikoksesta.

tahallisesta vaaran aiheuttamisesta ja törkeästä vamman tuottamuksesta. Luoti osui toista metsästäjää ylävartaloon. Loukkaantuneille tuli potentiaalisesti hengenvaarallisia vammoja. Syytteen mukaan vaaravyöhykkeellä oli myös 3-vuotias lapsi. Vammoja saaneelle miehelle vaaditaan sakkorangaistusta metsästysrikoksesta. Tuomio annetaan myöhemmin. Ja kerrotaan vielä, että pyykkikone syttyi palamaan kerrostalossa Maikkulassa tiistai-iltapäivänä. Päivystävä palomestari Tapani Lehtelä kertoo, että kone paloi kylpyhuoneessa isolla liekillä. Lehtelän mukaan paikalla olleet olivat yrittäneet hillitä paloa sammutuspeitteellä ja lopulta olivat poistuneet omatoimisesti ulos asunnosta. Tilanteesta ei koitunut henkilövahinkoja. Pelastajat saivat palon nopeasti sammutettua vedellä ja tuulettivat asuntoa savutuulettimella. Savun haju jäi tuuletuksen jälkeenkin niin voimakkaaksi, ettei asunto ole asuinkelpoinen.

0: Sää on tänään tiistaina Oulun seudulla Pohjois-Pohjanmaalla pilvistä ja ajoittain sataa vettä. Oulun eteläpuolella sää on poutaisempaa. Tuuli on heikkoa ja päivälämpötila on 14-17 astetta.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Your Majesty.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
2: Kyllä siinä Pablo Nutini ja Janelle Monáe lauloivat Fashionista. Nyt aurinko sen verran mahtavasti paistelee ainakin tässä rotuaarin

Lennon johti tornista tuonne rotuarille päin katsellessa, että nyt tosiaan ottamaan kaupunki tilaa haltuun, niin kuin Päivi Soini tuossa äsken yllytteli. Kiitos vielä Päivi käynnistä täällä Radio Kalevassa. Nyt mennään Radio Kalevan vaaran pyyhykkeellä eteenpäin kohti sitä todellista vaaraa, nimittäin läjääjäjänä haastattelua. Sille päästään tuossa 3:30 jälkeen jo hyppäämään, mutta nyt vielä sitä ennen kuunnellaan Inspiral Carpetsin Track the Bag.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Jepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Halosen varaston tyhjennys on käynnissä. Nyt jopa 70% alennusta. Tarjolla tuotteita tasarahalla, kympillä tai 20. Tule tekemään mahtavia löytöjä tänään. Tervetuloa Haloselle, Kirkkokatu 31.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.

Tällaisia toiveita tiistai-iltapäivässä esittää Ski Lou. I Wish on tämän ysärihitin nimi. Kello on nytten parikymmentä minuuttia yli kolme tiistai-iltapäivässä. Sinä kuuntelet Radio Kalevan iltapäivälähetystä. Vaaravyöhykettä. Näin pitää ihan itsekin miettiä, että missä sitä ihminen on ja mikä päivä, mikä maa, mikä valuutta. Sitä ei montaa päivää tarvitse olla pois täältä sorvi ääreltä, kun on taas jotenkin ihan sekasi ihminen, mutta kyllä se nyt tästä, kun pikkuhiljaa mennään eteenpäin. Katsotaanpa tähän kohtaan muuten vähän menovinkkejä tälle päivälle, jospa se auttaisi orientoitumaan tähän viikkoon. Ja ainakin yksi menovinkki minulla on heti tässä nyt kertoa, ja se on tietysti se, että Radio Kalevan viikkoarvonta on jälleen käynnissä. Pulla pirttiä olisi tällä viikolla tarjolla kahville tai pullalle kaverin kanssa. Radio Kaleva arpoo pullapirtin lahjakortin sulle ja kaverille. Käy kommentoimassa tuolla meidän Instassa tai Facebookista, että kenen kanssa mielellään lähtisit käymään vähän kaffittelemassa, niin näin helposti olet mukana tässä arvonnassa. Ja aikaa on tuonne torstaihin kello 16 saakka, että sinnepä siis. Mutta kyllä täällä tapahtuu muutakin tässä maailmassa kuin vaan Radio Kalevan juttuja. Tänään on mielenkiintoisen taidenäyttelyn avajaiset Make Air.

Not War. Siellä esillä on 4 kansainvälisen taiteilijan valokuvia ja maalauksia, ja nämä taiteilijat ovat tavanneet Oulussa ilmakitarasoiton MM-kisojen aikana. Ja tämä vähän happenihan sitten tietysti ensi viikolla vasta, mutta näistä aletaan lämmittelemään sitä kohti. Ja lämmitellä voi tietysti myöskin erään taiteilijan haastattelua kuuntelemalla ja katselemalla. Tämä löytyy tuolta meidän podcasteista, kaleva.fi kautta podcastit tai sitten tuolta meidän YouTube-kanavalta, eli Justinin Nordic Thunderin haastattelu siellä, mutta hän on sitten kavereinen pistänyt tällaisen pystyyn ja siihen liittyy myös kaikennäköistä kivaa oheistapahtumaa. Eikä siinä vielä kaikki. Tänään on partiotoiminnan esittelytapahtumaa ja Iin taiteiden illat alkavat tänään. Monipäiväinen tapahtuma 22. päivä, eli lauantaihin asti on happeningiä sitten myös tuolla Iin puolessa, että nämä tiedoksi sinulle. Muutama toivekappalekin tänne on tullut, niin laitetaanpa niitä sitten soimaan tässä pikkuhiljaa tässä. Depeche Mode, Never Let Me Down Again.

aina yhtä vaikuttava, Depeche Mode, Never Let Me Down Again. Kello on nytten pian 3:30 tiistai-iltapäivässä. Minä olen Heli Koppila. Toivotan sulle oikein hyvää tiistai-iltapäivää. Ja tosiaan Oulun keskustan valtaa kansainväliset suurmarkkinat nyt piakkoin ja vaikeuttaa sitten liikkumista tuolla torin seutuvilla. Mutta on täällä sitten sellainenkin menovinkkiläinen kuin Oulun muusajuhlat. Viisipäiväinen sanataidefestivaali alkaa huomenna. Tarjoaa kirjailijahaastatteluja ja kirjallisuuskeskustelua sekä runoutta, musiikkia ja erilaisia performansseja. Niin näistä suurmarkkinoista kuin näistä muusajuhlistakin voit lukea lisää osoitteesta kalevalehti.fi.

0: all the things we've gone through, all the great things in life and all the horrible things that are just the other half of the great things in life. And how you don't really get greatness without sacrifice.
1: Little Sims ja Woman soi Vaara Vyöhykkeellä Radio Kalevassa tiistai-iltapäivänä. Seuraavaksi jatketaan vähän saman suunnan musiikilla. Tämä on Beyoncé ja Jay-Z. Crazy in Love.

Crazy in Love tässä lauleskelloo. Beyoncé ja Jay-Z. Semmoistahan se rakkaus on, että kyllähän sitä pää menee ihan sekaisin, että eivät yhtään meitä jekuta. He. Sain juuri korvanappini tiedon, että täällä on eilen valittu myös viikon teemabiisiä. Ja tällä viikolla teemabiisi on tuoreen EM-historia tehneen Alisa Vainion huikean suorituksen kunniaksi valittu juoksuaiheinen biisi. Niin senpä minä päräytän täältä soimaan sitten seuraavaksi. Eli onneksi olkoon, Alisa. Mahtavaa.

Tässä Pelle Miljoona Oy. Juokse villi lapsi, Radio Kalevan vaaran vyöhykkeen viikon teemabiisi. Alisa Vainion huikean EM-suorituksen kunniaksi. Ja tämä Suomi-punkin Grand Old Man, Pelle Miljoona, tietenkin loistava aasin sieltä myös meidän tämän iltapäivän porinoihin. Studioon nimittäin saapuu Suomen ihka ensimmäisen HC-punk bändin perustaja ja henkilöitymä, terveiden käsien Läjä Äijälä. Mitä kuuluu Läjälle, mitä kuuluu terveille käsille, siihen tarinaan me mennään yhden kappaleen jälkeen. Otettiin ihan kunnolla aikaa Läjän kanssa Porista, kun hän on sen verran harvinainen vieras täällä radiostudiossa. Mutta tosiaan kuunnellaan vielä tähän kohtaan The Outfield in Your Love ja sitten aletaan Porisen Läjän kanssa.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa, minä olen Heli Koppelo ja nyt studioon on saatu sellainen vieras, josta minä olen unelmoinut ja jota olen ruikutellutkin tuolla pitkin maita ja mantuja jo monta monituista vuotta. Veli-Matti Äijälä, eli Läjä Äijälä, lämpimästi tervetuloa Radio Kalevaa.
1: Kiitoksia.
0: Meidän täytyy aloittaa tärkeimmästä, ja se on tietysti se, että mitä kuuluu Sisu-kissalle?
1: Sisu-kissa täyttäisi nyt elokuussa apat 16 vuotta tai 16 tai 17, kun on niin sanottu rescue kissa, ja silloin aikoinaan, kun saapui, luultavasti oli vuoden vanha. Mm. Ehkä jos on siitä niin kuin laskettuna, niin 16 tai 17, mutta virallisesti 16 vuotta.
0: Päätetään näin. Niin. Me voidaan se tehdä.
1: Mm. Sisu oli Lolakissa oli aikaisemmin tässä sellainen jämäkkä rouva, mutta hän poistuu tässä pari vuotta sitten maisemista. Niin Sisu on tässä nyt ollut bossina vähän.
0: Bossina. Sua orjuuttamassa.
1: Oikeastaan. Mulla on aina semmoinen, mä antoin herätyskello, kun 6-7 maista tulee aina kurr.
0: Niin.
1: Se on aina sen merkki, että joko ruokaa tai ulos. Nyt tuli sekä ruokaa, sitten kun söi, hän söi ja sitten lähdettiin saman tien ulos.
0: Voi että. Siellä on kova komento näiden karvavekkareiden kanssa.
1: Ja sitten mulla on aika hauska, kun tuohon 200 elätään, niin aina kun mä alan syömään, niin ukko tulee jostakin samalla mulle kanssa. Mutta niin, sitten syödään keittiön pöydällä nätisti toinen tuolla puolella, mä tuolla puolella.
0: Niin, voi että.
1: Ja sitten kun tämmöinen kissan rutiini, niin apaat. Mulla on niin vapaa-aika on semmoista 11 tai iltapäivän viite, että siinä aikana kissa nukkuu sikiästi, niin joko saunassa tai parvekkatella jossakin. Sitten alkaa taas.
0: Se on kova komento. Äijälän perheessä. Joo, kissa pitää rotia siellä.
1: Se on hauska, kun mä ostan kissan kanssa tuossa Valjassa tosiaan kierretään pitkin hollihaita tuossa näitä Oulun seutaa, niin alkaa koronomista aina vähän ihmeistä, että kissan kanssa. No niin. Ja onneksi nyt on huomannut sen, että on kissoja enemmänkin liikkumassa Valjassa. Että harvoja niitä on, mutta kuitenkin.
0: Joo, kyllä mäkin käytän. No niin, näin kato. Kaksi tällaista kissojen henkilökuntaa tai Läjä, sä oot sanonut ihan, että sä oot niinku kissojen orjan, että sä oot sanonut näinkin suoraan tämän asian.
1: Tavallaan joo.
0: Joo, kyllä. Että näin kun kaksi kissa-ihmistä kohtaa, niin tärkeimmät pitää käydä ensiksi läpi, mitä kissoille kuuluu, mutta nyt kun se on sitten selvitetty, niin seuraavaksi selvitetään sitä, että mitä sitten Läjä Äijälälle kuuluu. Siihen mennään seuraavaksi, mutta otetaan tähän kohtaan musatauko.
2: Asia kerrallaan.
3: Radio Kaleva.

0: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva. Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Mitä? Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella. Ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.

Halosen varaston tyhjennys on käynnissä. Nyt jopa 70% alennusta. Tarjolla tuotteita tasarahalla, kympillä tai 20. Tule tekemään mahtavia löytöjä tänään. Tervetuloa Haloselle Kirkkokatu 31.

0: Radio Kalevaa kuuntelet. Kylässä meillä on täällä ihminen, joka ei juuri esittelyjä kaipaa, mutta nyt jos joku ei sattuisi tietämään, kuka Veli-Matti Äijälä, eli Läjä Äijälä on, niin no se tuli äsken selväksi, että kissa-ihminen, eikö vaan?
1: Joo, kyllä. 100% vähän yli.
0: 100% ylipäätään kovin eläinrakas ihminen, niin kuin monet rokkarit itse asiassa
1: niin,
0: on.
1: Tai sanotaan näin. Siinä sanotut luovat henkilöt huomannut vaan, että jos laidasta laita on sitten maalari tai kirjailija tai jotain vastaavaa, niin suurimmalla osalla on kissa tai montakin, ainakin munkin tuttuja. Niin totta kai mä tykkään koirista ja kaikista, mutta jotenkin kissat on ehkä noin jollakin lailla samanlaisia kuin itsekin, vähän semmoiset, että ei tarvi niin hyysetä, että on vähän itsearvoa.
0: Oman tiensä kulkijoita.
1: Niin, sanotaan näin, joo.
0: Joo, vähän semmoisia. Niin kun, niin, kyllähän ne heruttelee luovuutta myös kaikilla kauneudellaan ja muutenkin semmoisella hassuudellaan myöskin, niin. Eikö vaan?
1: Ja juuri semmoinen kissa on viisaus semmoinen, kun ne kuitenkin tietää kaiken, aina se katsoo, niin se, minä tiedän. Mutta en puhu. Ja sitten kissossa, näistä tuli vaan mieleen, onko soittohommia, niin se on aina se päivä pari semmoinen, että ollaan pää ylös. Sitten alkaa Annetaan anteeksi,
0: joo, kyllähän se semmoista on. No niin, kissa-ihminen, eläin-ihminen, eläinrakas, laajasti arvostettu muusikko hän on myöskin. Minä tässä, siis jos minä alkaisin luettelemaan kaikki artistit, jotka sinustakin dikkailee, niin menisi päivä, mutta sanotaanko, että Palefasesta alkaen Faith No Morein, Mike Pattoniin ja Sepulturan veljekset ja näin poispäin. Kaikki mahdolliset. Äänitaiteilija, sarjakuvapiirtejä, kuvataiteilija. Ja eikö niin, että nykyään myöskin eläkeläinen.
1: Joo, mä oon ollut parisen vuotta eläkeläinen, että oikeastaan ihan hauskaa. Tuo on vähän niin kuin pikkupoikana aikana. Kesä vaan jatkuu. Ihan sama, miten pääsi nukkuun, olisiko sohvalla väärinpäin tai sängyssä väärinpäin, niin aina vaan jatkuu, niin ihan hauska semmoinen. Ja tosiaan mullakin kotoa, kun mun kissan kanssa karjasta, niin yritän vältellä sänkyä, koska on pakko mennä nukkumaan. Aina pötkytään mahti sohvalle, paljon mukavampaa semmoinen. Jee, ei tarvitse pötkyttää. Sitten kun menee sänky, niin sitten siellä ei nukuta. Semmoinen tylsä paikka, niin.
0: Mutta kato, eläkeläinenhän saa kato nukkua ihan missä
1: niin,
0: lystää.
1: Niin, se on mun hauska, joo.
0: Joo, kyllä. Ja siis Torniosta sinä oot lähtöisin. Oulussa oot asunut jo aika kauan. Aina välillä oot tietysti asunut jossakin stadissakin ja no, tuolla,
1: mulla,
0: mutta
1: mulla oikeastaan se onko toi tämä pitkä juna, mikä mun lähti Torniosta Oulun kautta Helsinkiin. Niin siinä on Tampereella välissä. Mä koska ollut, mutta Oulu ja Helsinki ja Tornio. Niin,
0: niin nimenomaan. Onko nämä enemmän siis niinku siis identiteetiltäsi. Oletko nämä torniolainen vai oululainen?
1: Torniolainen. Mä oon syntyjen torniolainen ja tulen kuolemaan Torniossa luultavasti. Mutta mä oon niinku tässä, totta kai koulu oli pikkupoikana sellainen hirveän iso kaupunki. Silloin joskus 70-luvulla. Niin. Ja tää on tässä oikeastaan keskellä Suomea ja tutut on täällä. Ja Oulu on ihan nätti paikka talvella

siinä Led Zeppeliniä. Rock and roll. Kello on nyt 16, joten tähän kohtaan Kalevan sähköuutisia ja säätietoja ja sen jälkeen meillä porinat Läjä Äijälän kanssa jatkuu. Kansainväliset suurmarkkinat alkavat Oulussa torstaina ja jatkuvat sunnuntaihin. Markkinat levittyvät Torin rannasta, Autorantaan, Kaarlen väylälle, Rantakadulle ja Pakkahuoneen kadulle. Tapahtuma-alue on suljettu autoliikenteeltä keskiviikkoaamusta kello 6 alkaen. Liikenne palautuu normaaliksi sunnuntaina puolen yön jälkeen. Markkinoille saapuu yli 150 kauppiasta 35 maasta. Vuoden teemamaana on Italia. Oulun käräjäoikeudessa on luettu syytteet Siikalatvan Pulkkilassa viime marraskuussa sattuneesta vakavasta metsästysonnettomuudesta. Syyttäjä vaatii haavoittavan laukauksen ampuneelle metsästäjälle ehdollista vankeusrangaistusta metsästysrikoksesta, vaaran aiheuttamisesta ja törkeästä vamman tuottamuksesta. Luoti osui toista metsästäjää ylävartaloon. Loukkaantuneelle tuli potentiaalisesti hengenvaarallisia vammoja. Syytteen mukaan vaaravyöhykkeellä oli myös 3-vuotias lapsi. Vammoja saaneelle miehelle

vaaditaan sakkorangaistusta metsästysrikoksesta. Tuomio annetaan myöhemmin. Ja kerrotaan vielä, että pyykkikone syttyi palamaan kerrostalossa Maikkulassa tiistai-iltapäivänä. Päivystävä palomestari Tapani Lehtelä kertoo, että kone paloi kylpyhuoneessa isolla liekillä. Lehtelän mukaan paikalla olleet olivat yrittäneet hillitä paloa sammutuspeitteellä ja lopulta olivat poistuneet omatoimisesti ulos asunnosta. Tilanteesta ei koitunut henkilövahinkoja. Pelastajat saivat palon nopeasti sammutettua vedellä ja tuulettivat asuntoa savutuulettimella. Savun haju jäi tuuletuksen jälkeenkin niin voimakkaaksi, ettei asunto ole asuinkelpoinen.

0: Sää on tänään tiistaina Oulun seudulla Pohjois-Pohjanmaalla pilvistä ja ajoittain sataa vettä. Oulun eteläpuolella sää on poutaisempaa. Tuuli on heikkoa ja päivälämpötila on 14-17 astetta.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
0: Annetaanpa seuraavaksi. Läjä Äijälän fanboyt. Faith No Moret laulaa seuraava kappale Edge of the World, ja sen jälkeen meillä jutut jatkuu Läjän kanssa siitä, että mitäs terveille käsille kuuluu, mitä kuuluu Läjä Äijälälle ja mitä kaikkea on hänellä elämässä tuloillaan. Mutta sitä ennen tosiaan Faith No More.

0: Radio Kalevaa kuuntelet, veli Matti Äijälä, eli Läjä Äijälääkin tunnettu ihminen. Täällä mulla juttukaverina. Sinä oot, voi sanoa, että suomalaisen HC-punkin isä. Terveet kädet. Oli ensimmäinen suomalainen HC-punk-bändi aikoinaan 80.
1: Joskus silloin jo aikoinaan.
0: Kuka niitä muistelee, tarkkoja päivämääriä. Ja sinä oot siellä Torniossa, sinä oot syntynyt ja kun sä oot tommonen rajojen rikkoja ja rajojen koettelija, ja sitten sä oot myöskin niin kuin syntyjäsi sieltä rajaseudulta. Haaparanta toisella puolella, Ruotsi, jossa oli ehkä pikkusen kaikki kauniimpaa. Siellä oli erilaisia levykauppoja ja siellä oli erilaisia ruokakauppoja kuin sitten Suomen puolella. Niin mitä sä itse arvelet siitä, että miten tämä rajaseutu on muovannut sua?
1: No se on oikeastaan silloin aikana, kun tässä sillä päin asuista, aina kun kävi Kemissä, mikä ei millään kemiläisiä morkkaa, mutta se oli vain Kemi. Ja Torniin kun menin, niin siellä tosiaan joo, tästä pääsee suoraan Tukholman maailmalle, ihan semmoinen. Ja silloin varsinkin, kun mä olin nuorena, niin siinä oli hauska se juuri tämä Tornio ja Ruotsin raja, niin semmoinen outo. Ja sitten kun tuli aina noita turisteja ja muuta, niin mä sitten luulin, että Tornion keskusta on niin kuin se Ruotsin puoli, että eikö se ole vielä jatkuu tuonne. Jotenkin semmoinen jännä, semmoinen kansainvälinen. Ja varsinkin siihen aikaan tuli Ruotsin, se oli se, missä tuolle tuli tie, se 8-mallinen.
0: Yeah.
1: Se kyllä jännä semmoinen, siinä aina piti kääntää puolta silloin. Ja sitten onhan tietenkin tuossa Tornion joki, mikä on semmoinen klassikko, niin se vaan virtaa siinä.
0: Joo, ja sen äärellä niin kasvoi.
1: Ja sitten sit on tavallaan, mä ollut toki Oulustun tuon meri, mutta se on se Tornion joki jotenkin semmoinen jännä semmoinen. Vähän semmoinen mystinen, kun sitä aina tulee käyttöön, niin käynyt siellä moikkaamassa jokia.
0: Joille päivää.
1: Niin, ja sitten siitä taas tavallaan meriä oikein eteenpäin.
0: Niin, joo.
1: Ja niin onhan siinä Turussa, niin. Kun se on tuossa rajaa seutua, sitten kun siinä osaa hyvinkin uskollista seutua yläpuolella ja alapuolesta on taas semmoisia kummaa kannassa vähän pohjasta päin saapuneita, niin siinä on vähän semmoinen miksaus tätä Suomen mystiikkaa, tai oikeastaan pohjoisen outoutta, niin hyvin paljon siellä tietyissä paikoissa. Ja varsinkin tämä Pistokoski.
0: Joo.
1: Ja hänen niitä ihmejuttuja, niin isäni sitä kertoi aikoinaan, että melkein pikkupoikana kuuntelin, että jaa, siellä kirkossa parannellut ihmisiä, poro, mikä on se ollut se hänen se juttu, niin siellä lentänyt siellä kirkon sisällä se reen kanssa, että mä en tiedä sitten, onko ollut aiheet, mutta semmoisen kerrottiin pikkupoikana, mystinen herra.
0: Lapin mystikkö, ja niitä hän riittää. Ja yksi heistä on tietysti veli Matti Äijälä, Läjä Äijälä. Miten se menikään? Vuosisadan lappilaiseksi äänestetty, niin että siellä on kaikki muut Lapin suurmiehet ja naiset jäänyt taakse. Antti Tuiskut ja Säristöniemet, jne. Siis miten voi olla, että tämmöinen niin kuin HC-punk-bändin nokkamies, tämmöinen monella tapaa niin kuin äärilaitojen taiteilijatapaus, niin voitti tämän äänestyksen vielä täysin ylivoimaisesti. Miten näitä selität sitä?
1: Jos minä kerron sen, niin se on hyvin yksinkertainen asia.
0: No kerropa.
1: Periaatteessa se jostain syystä tämä äänestys livahti ulkomaille. Totta kai meillä on faneja siellä. He kävivät äänestämässä. Minä kuulin näin, koska Suomessa, jos kuka ei sitten kokeista mitään, niin se oli vähän semmoinen, tavallaan kun mä sen tiesin, mä ajattelin vähän niin kuin vitsinä, mutta no ok, että kuuteskaan ei voita, kun oli, että yleensä niin kuin aina viimeinen.
0: Niin.
1: Mä sanoin, että joo, mä oon viimeinen. Sitten tietenkin näitä minun soittoystäviä, että joo, no sitten jos ei muuta, niin sitten oot viimeinen. Ja sitten se lähti eteenpäin. Sitten jostain kummasta oli hauska, sitten mä tiesinkin vähän, että oikeasti alkoi olemaankin vähän siellä etupäässä, niin yksi tyyppi sanoi, että ensimmäistä kertaa elämässä hänkin voisi sanoa, että on niin kuin voittaja. Äänestin niin kuin viimeiseksi, että semmoinen hyvä mieli tuli.
0: Niin.
1: Ja onhan siinä tietenkin, kun sielläkin päin on totta kai joku muukin äänestänyt, mutta enpä tiedä, mielenkiintoinen.

0: Niin, mielenkiintoinen. No mutta se on nyt joka tapauksessa kirjoissa ja kansissa, että sinä olet.
1: Niin, minä olen.
0: Sinä olet vuosisadan lappilainen.
1: Niin, ei lappalainen, kuin lappilainen.
0: Lappilainen nimenomaan.
1: Kun pohjoisessa päin on, siis sehän tuosta oliko se Muoniosta eteenpäin, niin jos siitä en voisi sanoa mitään lappalaiset oikeasti saamalaiset, ne on ihan asiasäkkiä ja tietävät kyllä omat, mikä on lappilainen ja lappalainen. Mm. Niin
0: kyllä. Just näin.
1: Se on se ero heille, tai oikeastaan näillä suomalaisilla ja saamelaisilla. Niin. Mutta niistä on taas asia erikseen.
0: No niin, tämmöinen renessanssimies mulla täällä studiossa juttukaverina. Terveet kädet on nyt kuulemani mukaan ollut väsämässä uutta levyä. Siitä seuraavaksi, mutta tähänkin kohtaan taas, niin otetaanpa musiikkia väliin.
2: Ei paniikkia.
3: Radio Kaleva.

0: Veli-Matti Äijälä, Läjä Äijälä, kissa ihminen, muusikko, äänitaiteilija, sarjakuvapiirtäjä, kuvataiteilija ja ilmeisen kiireinen eläkeläinen mulla täällä juttukaverina Radio Kalevan studiossa. Koska eikö niin, että Terveet kädet on ollut nyt nauhoittamassa uutta levyä?
1: Juu, oikeastaan tuossa keväällä ääniteltiin pois ja tässä sitä on pitkin kesää miksattu ja värkätty, niin yllättävän hyvänkin kuulunen. Kuulunen tulee sitten ja pitäisi nyt tuossa on kansi ja muuta matskua väsätä, laittaa kustantajalle, niin saisiko se, olisiko se nyt loppuvuonna vai ensi vuonna viimeistään, niin video viimein taas. Mä aina Elias levy, olisiko se 4 vuotta väliä, niin sitä aikaisemmin oli kai 8 vuotta väliä, mutta kun siinä välissä tulee tehtyä kaikennäköistä muuta ja osalla muuta projekteja, bändejä, mulla kaikenlaista,
0: niin
1: se vähän pönähti, mutta sitten mä mietittiin vaan, kun saisi tämän ulos. Sitten kun mä taas kohta lähestyin 70, tässä on vielä 2 vuotta aikaa, niin sitten mä voisin miettiä, että

0: viitesikö jatkaa enää, mutta ainakin tässä on ihan hauskaa. Siinä oli se aika, kun nuorena mennään vannoa, että sitten kun mä oon 30, niin mä oon vanha patu ja musiikin saa jättää pois, niin että tavallaan huijannut itseäni aika monta vuotta.
1: Niin, koska siis mitä, jos me lasketaan nyt vaikka siitä 1980 niin vuodesta, niin tästähän yli 45 vuotta.
0: Niin.
1: Tyyppi on grindannut punkkia.
0: Niin, tai,
1: ja vaikka mitä muutakin.
0: Tai HC:tä tänään. Nyt viimeksi tässä käytiin.
1: HC:tä.
0: Käytiin kesällä, tai tuosta vasta käytiin soittaa, oliko se Lappeenranta, Tampere ja Helsinki, niin yllättävän hauska. Niin. Se oli hyvä, että kun tässä monia tuttuja, että olet aika pitkälle jo päässyt, että kun on oikein viimeisen pelin systeemit, niin no, tavallaan joo.
1: Niin, ja oliko se jo siihen aikaan, että 27-vuotiaana sitä piti kuolla?
0: Niin oli, ihan siihen aikaan, joo. Nyt minulla on 70 venit on rajaa.
1: Joo, kyllä.
0: Sitten minä luultavasti varmaan jatkan niin koko hullun säilyyn, öljyys säilyyn.
1: Mutta siis niin kun me eletään vuotta 2026, niin miten musta niin kun näyttää, että punkki voi hyvin, HC-musiikki voi hyvin? Miltä se näyttää läjääijälän silmään?
0: No,
1: punk is not dead anyways.
0: Se on vähän samantyyppistä. Mä oon kyllä laajakantainen musiikki. Mä tykkään laajasta laitaa, mutta näissä meidän hommissa on ihan mielenkiintoinen. Tuollahan pitkin maailmaa seilattu ja väännetty, niin siellä on hauskana sukupolvenvaihto ja tulee seuraava tilalle. Suomessakin oli yhtä aikaa semmoinen. Jotkut tyypit kävi monta vuotta sitten, häppäs pois ja tuli seuraava tila. Nyt on taas hauska semmoisia vanhoja patuja tulee aina tuonne keikan, että jää mitään uhkamatta. Niin.
2: Mä oon silloin 20 sut näin, että sitten semmoisen,
0: voi sanoa, että vähän elähtuneita henkilöitä, niin vaikea sanoa, että kuka sä oot. Ai niin se silloin ja silloin, siis semmoinen niin muuttunut niin ihminen. Niin. Sitten tähän tuli vaikka pojan kanssa, tyttären kanssa, emman kettoa keikalle, mutta no ihan hyvä vaan. Sillä on semmoinen hauska semmoinen. Vähän niin kuin vanhana, mutta sitten ei sen ihan, että
1: joo.
0: Sitten tuossa on jännä vaan, kun uusia tyyppejä, nuorta väkeä tulee, niin sekin ihan mielenkiintoinen.
1: Nimenomaan, että ne ei ole vaan meitä, niin vanhan jo kansan ihmisiä.
0: Ja tavallaan laajasta laitaa on. Sitten näissäkin voi sanoa, kun nuoriso on mullekin. Poika sanoi viimeksi, että iskä, että hän meni autosta vaihtaa renkaata. Jossakin tämä Oulun perä, että joo, tuli yksi tyyppi, että äijällä, että onko sun isäsi läjä äijällä, jossakin tämmöisessä ihan normi autokaupassa, niin tää. Sitten oli kanssa vaikka tytär muutti jossain pari vuotta sitten Helsinkiin, niin se oli semmoinen, tuli talonmies vaihtaa nimeä äijällä ja sen kysyi, että äijällä, että onko isäsi läjä äijällä, tytär, että on, äikällä takana. Että joo, miksi tämmöisiä ihan pöliä tämmöisiä.
1: Niin.
0: Mielenkiintoista.
1: Että sinä herätät mielenkiintoa. Niin rajojen sisäpuolella kuin ulkopuolellakin. Niin. Ja terveet kädet, siis nythän kaikki tuntuu niin kuin, tai kaikki, mutta siis Eppu Normaali lopetti, veti viimeisen niin keikkansa on tuossa. Sepultura kävi heittämässä viimeisen niin keikkansa on juuri.
0: Siinä on, no se on oikeastaan, Suomessa. Se oli se kitaristi ja niiden se, niin se Sepultura. Nämä veljekset Maxi ja Igor, ne oli tavallaan, ne enemmän mullekin tuttuja, niin mukavia äijä. Niin. Käytiin muuten vuosi sitten, soitettiin Soulflyn kanssa Tavastialla, niin siellä on nämä kavaliraveljekset.
1: Joo, kyllä.
0: Mukavia äijä, vaan siis ne rumpali semmoinen hassu ukko.
1: Ja niin armottomia terveet kädet faneja.
0: Niin, että mä toinen niin virainen Sepultura, mä oon niistä oikeastaan, kun se on se kitaristi, niin pikkusen tuttu, mutta
1: Mut kuitenkin niin kun tuntuu, että niin kun lopettelua niin on ilmassa. Mutta
0: vanhaus tulee kaikille. Me vaan jatketaan vielä.
1: Niin te vaan jatkatte. Mutta mikä tämä on tämmöisessä maailmanajassa, niin mistä läjä äijällä löytää edelleen asioita, josta kannattaa huutaa?
0: No en mä oon oikeastaan niin utelias joka suhteessa kaikki ruokana. Aina jostakin jotakin sitä pasi. Tässäkin viimeksi tuli näitä uusia ralle. Ilari, että 18 biisiä, alpa tekee sanoja. Että siinä nyt tuli minä ja Ilari ja Lene väsäätti, mutta jostain syystä aina tulee. Välillä
1: kerro vähän välillä, mistä siellä on biisejä?
0: No siinä välillä ärsyttää se, kun tekee tiettyjä asioita vuodesta toiseen. Sitten yrittäisi välttää niitä, mitä koskaan laittanut. Koskin tulee samaan tyyliseen, niin se on siinä aina rasittaa noissa, että joskus tein niin kuin väärinpäin, että mä en niin kuin mitä koskaan niin toisin.

0: hyppää, niin sitä, mielenkiintoinen. Tai sitten semmoisia vaitakin riviä tai pätkiä. Mulla on yksi vihko täynnä kaikkia. Ihan sanne, vaikka nylkiä esimerkiksi. Niin siitä yksi tuli ralli siitäkin semmoinen, vaan nimi semmoinen. Niin, mielenkiintoinen. Sitten biisiriffiä vaan, että tuossa voisi olla ton tyyppinen. Sitten siitä vaan. Tämä on aina joku semmoinen no niin. aihestoori, mutta yleensä no, minunkin jutut on vähän tietyllä lailla tiettyä se aihe monesti menee, niin minkä se tekee, kun luonne on vähän tämmöinen.
1: Minkä sitä ihminen itsellänsä tekee?
0: Niin. Sitä voisi, tässä meillä on yksi tyyppi ilmeisesti mennessä julkaisessa ihan teksteistäkin, ihan semmoisen pikkusen opuksen kirja, niin se olisi ihan mielenkiintoinen. Niin.
1: No niin, mutta joo, aina voi tehdä tuo päinvastoin kuin muut tekee. Tämähän on terveidenkin käsien ja ylipäätään sun koko niin kuin taiteellisen uran vähän semmoinen niin kuin ydin. Et siihen aikaan, kun kaikki muut teki pitkiä biisejä, terveet kädet alkoi tekemään tosi lyhyitä biisejä, niin kuin 40 sekuntia.
0: Aina vähän niin kuin vastahankaa. Sitten on tullut monesti kuin keikka, että heittäkää hyvää keikka. Miksi ei koskaan, heittäkää paska keikka, sillä voisi tulla hyvääkin. Aina sinut hirveä paine, että sitten hauska välillä semmoinen. Tai sitten on aika liikaa. Enpäs tee.
1: Niin, nimenomaan.
0: Tai jotain vastaavaa.
1: Kaikkea muuta kuin valtavirta.
0: No sekin on ihan hyvä, koska siinä on omat hyvät puolensa, mutta semmoinen, että on rehellinen itsellä, niin se on se pääasia.
2: Radio Kaleva.

0: Veli-Matti Äijälän kanssa täällä Radio Kalevassa keskustelee Heli Koppelo. Terveet kädet. Edellinen levy, Kaikki kaikkia vastaan, 2023.
1: Joo, sit on vähän pitkä aika. Niin.
0: No, muutama vuosi. Joo. Kato, hyvää. Ei hyvää maan täydeltä, vaan miten sitä sanotaan. Mutta te ottaa nyt keikkailu ja keikkoja on tulossa.
1: On meillä joo. Mulla on nyt, sen voin tietenkin sanoa näin, kun mulla on tuo sisu alkoilla ja iäkässä. Mä oon aina puhunut pojille, että, viimeksi oli semmoinen, kun olin Meksikossa, oliko pari viikkoa, niin mä en sinne käynyt. Mä olin tyttären kanssa silloin Japanissa, tytär täytti 30, ja sitten sanoi, että no kaksi vaihtoa, että joko minä tai rokkiukot, niin totta kai tytär. Sitten oli sekin, että kun sitä olisi voinut jatkaa Meksikoon, mä ajattelin, että en mä viitti, kun mulla on kissa, vanha kissa kotona, että niin ne kävivät kolmesta.
0: Se oli niin, vähän, Meksikon keikan heittämässä. Niin.
1: Kulma oli ihan hyvin meni ja oli siellä tietenkin porukkaa kisille, että missä mä sitten, mutta se oli sovittu homma semmoinen. Niin tässä on aina semmoinen, vaan ollut vähän semmoinen, että voin mä lähteä, mutta kissa. En niin, viikkoa pari. Ja sitten kun mun olisi vaivainen vanha herra, niin sitä aina on riskinsä. Niin sovittu semmoinen, että jostakin tämmöistä tulee, niin kolmestankin pystyvät heittämään. Mutta totta kai mä aina on mukana. Niin.
0: Vaikka sinä olet alkuperäisjäsen ainoa,
1: niin,
0: eikö vaan?
1: Niin, vielä nykyään.
0: Nykyään. Niin. Mutta muutkin voi hoitaa.
1: No se oli semmoinen testi, kun esimerkiksi Lene, mikä on toisiksi vanha kuin minä, niin se oli yllättävän hyvän kuulonen. Sitten oli vähän semmoinen testi, kun monta vuotta sanoi semmoista, kun ei sitten tarjana aikaa perumoja. Ja kun on soittajan miehen, niin totta kai, että sä haluat mennä, niin se oli kun oli ihan ok ja sanoinkin vaan, että kompromissiana silloin tällöin.
0: Niin.
1: Nyt meillä oli kaas
0: kompromisseja vastavirta ukolta, kyllä.
1: Lokakuussa oli takin tuonne Eurooppaan 4-5 keikkaa, sitten ilmeisesti taas Brasilia. Olisi pitempäkin reissua, niin mä olisin pitänyt aina miettiä tässä. Niin. En sano koskaan, että ei enää mistään hinnasta. Nyt vuotta bändi menee soittaa, olisi sitten minä tai ei. Niin.
0: Niin, siellä Brasiliassahan teillä on kans
1: kovaa
0: fanikantaa.
1: Se on oikeastaan kaikista hulluimmaa, mitä on koskaan käynyt. Jos Japanissa käy kaikki semmoisia,
0: Niin, siellä ollaan niin kohtelijaita.
1: Niin, ja sitten Jenkessä käy semmoista hölynpölyä. Brasiliassa on kaikki semmoisia, oikeasti semmoisia silmät selässä. Ja jos siellä oikeasti tyypit tykkää, niin kyllä huomaa sen, että on ihan semmoinen.
0: Niin, he näyttävät sen.
1: Niin, ja se on semmoinen, jotenkin semmoinen sympaattinen maa. Muutenkin, että sinne kyllä ilomieli menisi.
0: No niin.
1: Vieläkin.
0: Eli keikkaa pukkaa kenties jopa Brasiliassa asti. Meksikossa on vasta käyty. Suomessa on ollut eri puolilla. Nyt en taas kovasti keikkaa. Ja uusi levy loppuvuodesta, ensi vuoden alkuvuodesta tässä jossakin.
1: Viimeistä ensi vuoden puolella. Mutta nyt se on tavallaan niin kuin se meidän levy, matsku ja kannet on kaikki valmiina.
0: Kaikki on valmiina.
1: Riippuu kustantajasta. Niin.
0: Minkälaista levyä tässä nyt voi odottaa? Onko se nyt niin kuin samaa sarjaa kuin tämä edellinen vai?
1: About samaan tyylistä, mutta paremmat soundit. Siitä tähän vaivattiin päätä, niin yllättävän ok. Ja.
0: Niin. Koska Terveet kädetkin on tässä vuosikymmenien varrella tehnyt vähän eri tyylistä aina välillä pientä.

0: sanottuna. Niin,
1: kyllä.
0: Niin, vanhoja ukot, niin soitetaanpa ihan suuhun nämä nuoret sällit tai mitkä lienee. Niin. Tässä on taas hys vielä.
1: No niin, tätä me jäämme odottamaan. Noista levyn kansien tekemisestä mulla tuli mieleen. Sitten tämä yksi näistä lukuisista sinun ulottuvuuksistasi, niin mennäänpä siihen seuraavaksi. Studiossa mulla tosiaan Veli-Matti Äijälä, a.k.a. Läjä Äijälä. Jutellaan Veli-Matin ja hänen prokkistensa kuulumisesta. Välin taas musiikkia, sitten me jatketaan.

0: Radio Kalevassa veli-Matti Äijälä, a.k.a. Läjä Äijälä. Kuulumisia, koska eläkeläisellä on niin vilkas ja tuottelias elämä, kaiken näköistä pukkaa. Uutta levyä Kannet olet tehnyt.
1: Juu.
0: Siihen, koska sinähän olet siis, tätä ei ehkä kaikki hahmota tai tiedä, niin ihan siis koulut käynyt.

0: tällainen kuvataideihminen, graafinen ihminen.
1: Joo, graafikko, graafinon tai sitä linjaa, 3-4 vuotta kävin Rovaniemellä, mutta se sitten musiikki vei tässä ja muut vei, niin ja itse oppinut tuommoinen vähän maalari laidasta laitaan, mutta mä tykkään niin kuin piirtää tussilla tai näillä mustavalkoisia. Niin.
0: Nimenomaan. Ja nimenomaan siis sarjakuvaa, oot tehnyt maalauksia myöskin.
1: Joo, mulla on, mutta joo. Se on semmoista pitkää prosessia. Mulla on parikin taulua vielä varmaan 20-30 vuotta kesken vielä, niin hissuksi.
0: Ei passaa hättäillä. Mutta sarjakuvaa on yksi sun juttu, sitten nämä levyn kannet, paitsi sitten totta kai omille bändeillesi,
1: niin,
0: mutta kaikille muillekin.
1: Teepaa tai tämmöistä graafista ilmaisua. Niin.
0: Kaiken näköistä. No mutta hei, nyt ollaan tässä elokuussa Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden. Yksi kohokohdista on nytten tässä ihan hollilla. Ja sullakin tulossa tuoreita juttuja nyt, joihin menemme ihan kohta. Mutta kun sä oot tommonen vaihtoehtotaiteen, tämä aika tinkimätön renesanssimies, niin kuin tässä on todettu, niin sanoppa, että minkälainen Oulun kulttuuripääkaupunkivuosi on ollut sulle? Miten se on näyttäytynyt Läjä-Äijälälle?
1: No periaatteessa mä asun tuossa Hollihassa, kerran puistoa päivästä toiseen, niin se on tämä sitten tietenkin, nythän mä oon enemmän tuossa ollut kaupungissa liikenteessä käynyt näyttöissä näissä, kun on ollut kivaa seuraa, niin olen kyllä huomannut vaan semmoista ihan mielenkiintoa, että kaupungissa on laidasta laitaa vaikka mitä musiikkia ja kuvaa taidetta. Niin
0: on ollut virkeämpää
1: selvästi. Joo, ja yllättävän hyvä. Tai onhan tällä varmaan ollut enemmänkin, mutta tosiaan kun mä olen vaan semmoinen erakkon luonne, niin mä yleensä en paljon liiku missään. Niin. Mutta olen huomannut kyllä
0: niin
1: ihan iloksi. Ja sitten onhan tinkin Oulussa muutenkin tuntuu olevan tämä vähän semmoinen isomman kaupungin veto.
0: Vähän sellaista.
1: Ja sitten tosiaan, kun on näitä uusia rakennuksia, uusia paikkoja, että tosiaan kun mäkin muistin pyörällä kerran kaupunkia, niin jatkuu, että aina semmoisia hyviä kulmia, että joo, se oli ihan siistiä, niin kun katsotaan toista puolta tai jokea ja muuta, mutta semmoinen jännä.
0: Mm. No niin, ja sinäkin oot nyt jättämässä kädenjälkesi tällä viikolla torstaina, ei taiteiden yössä, niin on nähtävissä sinun ja Saija Kanniston, myös Kandeliin taiteilijan nimellä, aikaisemmin tunnetun kuvataiteilijan prokkista tuolla Linnasaaressa. Kerropa vähän siitä kädenjäljestä, siitä Läjä Äijälän ja Saija Kanniston kädenjäljestä.
1: Se oli oikeastaan, kun tuossa Saijan kanssa tuli tästä talvella mietittyä tai semmoinen ihan sitä pörkkyä, että pitäisikö tehdä kahdesta jotakin mielenkiintoista. Sitten siitä se lähti eteenpäin. Minä tietenkin sen väliin, että saako laittaa sähkömusiikkia sinne. Totta kai piti ängätä. Se oli niin kuin se idea tavallaan vähän höynännyt näin. Mutta sitten oikeastaan nyt kun se alkaa, minäkin tuossa vihdeä viime ihan oikeasti joutunut piirtämään, tekemään semmoista, mitä koskaan ennen tehnyt, niin ollaan tuossa yllättävän hyviä tullut niitä. Ja sitten se olisi ideana vähän semmoinen, että jos semmoista sähköistä hurinaa taas taustalla, muuten sitten kahdestaan niitä kuvia ja Saijan kuvia kanssa, niin.
0: Joo, eli elektronista musiikkia. Tämähän on yksi sinun, vai sanotaanko.
1: Se on mun intohimo, mutta tässä, niin. tässä on semmoinen, että se on vain niin kuin taustalla. Sillä on semmoista vähän testataan joo vaan. Ja sitten muuta vaan nyt olisi esillä munkin näitä, mitä oikeastaan ollut paljon missään koskaan. Niin. Mä oon vaan muutamaa sarjakuvia jotakin parin levyn kannattaa näitä, mitä on viimeiseksi joutunut. Ja itsekseni tehnyt yllättävän hyviäkin tullut, niin. Ja Saijalta tietenkin, kun on ammattitaiteilija ja muuta, niin sitten enemmän esillä. Niin tuossa vähän semmoinen mielenkiintoinen, että jos kaikki on vähän muutakin vastaavaa, että olisi vähän semmoinen niin kuin virallinen näyttö, mutta vähän eksperimenttiä kanssa siinä.
0: Experiment, niin. Tämähän on nimeltään The Secret Experience Art Event, eli taidetapahtuma torstaina 20. elokuuta Tähtitornin kellarissa. Moniaistillinen taidetapahtuma, jossa kuvataide, musiikki ja yllätyksellisyys sulautuvat yhdeksi kokemukseksi. No tätä voi olla tässä radiossa vaikea avata sen enempää, ja varsinkin kun se kysymyksessä on tällainen salainen kokemus nimine.

0: taidekokemus. Jotakin yllätyksellistä ja vähän ravistelevaa voi odottaa, voiko?
1: Voi olla, mutta sekin taas pitää muistaa, kun se on kuitenkin vähän tämmöinen tavallaan niin kuin tämmöinen yleinen, niin ihan älyttömiä. Muistaakseni Saija taisi sanoa, että ei sitä sähköhommaa ei tarvitse vinguttaa niin lujalla, että pystyy puhumaan, ehkä se on siis semmoista aika matalaa. Mä olisin tietenkin varmaan pannut vehkeet täysille siellä.
0: Luukuttanut
1: niin,
0: kunnolla.
1: Kato, kun ilkeä eläkeläinen tietenkin, eikä nää vilimatti päivästä. Mutta se olisi vähän semmoinen, jos se on oikein hyväkin, niin jatkoa tulee sitten. Ehkä niin, jossakin muualla.
0: Että tämä on teidän ensimmäinen.
1: Joo.
0: Joo. Ja niin, toi on itse asiassa kans yksi semmoinen, kun mä ajattelen sua ja sun siis vuosikymmenten pituista taiteellista uraa niin siellä musiikin saralla kuin sitten niin tällä toisellakin saralla. Niin sullahan on aina ollut niin kuin työpareja. Et niin vastahankaan ihminen ja niin omaehtoinen ja ootko vähän jääräpäinenkin kuin oot, niin aina on tehnyt niin kuin kimpassa ihmisten kanssa.
1: Se on tietynlaisia, tietyn mieli samaan suuntaan, niin mukava homma. Sitten paitsi kun mä oon kuitenkin niin ujo ja semmoinen erakko, niin yksin saisi mitään tehtyä, koska aina joku semmoinen niin sanottu persuksin potkija, niin sitten hirveän sitten, että ai niin, se kun taas edessä se hirveän kamaluus. Mutta oikeasti nyt katsotaan, niin kun on luvattu, niin on luvattu. Ei voi perua enää, vaikka olisikin mahaa kipeä, mutta katsotaan.
0: Noniin.
1: Sitten on sinänsä on hauska, kun kuitenkin tämmöisiä soittomia vuosia harrastuna muuta, niin aina sinne jännittää mennä, jos yksin pitäisi lähteä, että ikinä, mutta jos sitten on muuta ja sitten tämmöinen musiikin voima, niin se tulee aina sellainen kummallinen olotila, niin voisi perässä tehdä mitä tahansa. Se on aina soittomissa kaikista parasta onkin se sen käsittämätön voiman tunne. Niin.
0: Okei, mutta joka tapauksessa torstaina sinne, ei muuta kuin kello 18 se alkoi, muistan oikein, 4 tuntia The Secret Experiencea sinne katsomaan. Ja siellä on puikoissa Läjä Äijälä, tai VM Äijälä lukee tässä kutsussa, ja sitten Saija Kannisto, ja siellä tapahtuu ylläreitä.
1: Niin, ja sitten tosiaan oikeastaan, kun mä oon niinku tämä Läjä Äijälä näissä rockihommissa, minä oikeastaan velimatti, niin se on VM Äijälä.
0: Kyllä, velimatti.
1: Tai velimatti O. Äijälä, pankinjohtaja. Aina hienoa kuulla. Velimatti O.

0: Veli Matti Äijälä, pankin johtaja.
1: Veli Matti O, Veli Matti Olavi. Se on Veli Matti O, Äijälä, pankin
0: johtaja. Tämä on yksi sivupersona.
1: Mä aikaan joskus kävin semmoista nörnää pikkupoika, oli joku pankinjohtaja kuin Heikki O, joku semmoinen. Mä en tiedä, että onpa hieno nimi, pankinjohtaja. Niin Veli Matti O, Äijälä, pankinjohtaja.
0: Näin. No sä tuossa jo paljastitkin, että niin 70 se tulee täyteen.
1: Kohta pari vuoden
0: päälle. Äijälän pojalla.
1: Kohta puoli, mä oon vielä nuori mies vielä.
0: Nimenomaan, pari vuotta menee siihen. No mistä Veli-Matti Äijälä unelmoi seuraavaksi tai vielä?
1: Silloin kun on 70, niin jos silloin kun on 70, tietenkin sitä on koskaan ollut 70-vuotias vähän mielenkiintoinen, että onko sitä semmoinen kuin 70-vuotiaat aina on, tai sitten onko ihan samalla niin kuin nytkin, niin saapinen. Jotka tuntui itse vaan, että olisiko 20-30 pojan kloppi, niin se tässä on hauskinta. Niin.
0: Ei se tunnu missään. Nämä on vaan numeroita.
1: Niin, se on. Mutta sitten kun alkaa kolottaa ja luihin särkeä kaikki ja huomaavat, että ikää tulee. Niin.
0: Mutta ainakin nyt uutta levyä pukkaa. Uuden näköisiä taideavauksia. Sitä tiedä, mihin se elämä vielä vie. Niin.
1: Mistä ei tiedä, mihin se menee. Toisin taas olisi semmoisia, että olisi kissoja vielä jossakin. Tai sitten mä varmaan teen...
0: Mä just ajattelin samaa, että mä kysyin sulta, että miten olisi uusi kissa.
1: Tai sitten on aina ikävä, kun kissasta aika jättää, niin mietin vaan, että olisi joku semmoinen resku, kattia kävisi tuolla syöttämässä. Tai sitten niin kuin pikkuveli torneessa, että se vaan syöttää luonnonlintuja, niin kuin mäkin käyn aina tuossa Hollihassa. Jyväsiä kaikkia,

0: tavallaan tietenkin, että kun ihmiset paheksuu, niin minä aina käyn joka talvi. Mä ostan jiviä ja syötä koko helvetin talven niitä, niin aina salaa yöllä käyn laittaa, niin aina hirveän määrä säkkiä ja kaikkia, niin kaikki häviää pois. Kato, kun on taas semmoisia, mitkä inhoaa näitä ihmisiä, mitkä syöttää elukoita, niin, niin. Tiettyä kannassa osaa, niin mä oon ollut turhaa ärsytä. Niin,
1: mutta sä et tottele, sä oot anarkisti.
0: Ei, mä käyn aina siellä. Pari kertaa jäänyt kiinnikin vaan siitä kiinni, mutta...
1: Pakko kysyä sulta myöskin se, nyt kun taas näistä kissoista jutellaan. Sulla oli jossakin vaiheessa, kerrot jossakin, että unelmoit sellaisesta, että konsertti vain kissoille.
0: Joo, mä siitä pitkä aikaa miettinyt, mutta tässä äänittää myös kissojen ääniä, niin kun kissat kuulee niitä tiettyjä ääniä, esimerkiksi mä en kuule, niin se on tota... Kun näillä sähkövehkeillä voisi saada tiettyjä taajuuksia, niin voisi olla ihmeessä. Ihmeessä kissat tykkää viulun äänestä tämmöistä tietynlaista. Ja munkin katti muasti käy kuuntelemaan, kun tulee semmoista oikein näitä kimakoita matalia, niin aina vähän.
1: Hän käy siellä.
0: Niin siellä. Jotain vastaavaa semmoista. Se on hieno semmoinen. Ainoastaan, no niin. Ainoastaan kissoille.
1: Vain kissoille. Kyllä. No niin. Ehkä se joku päivä toteutuu. Mä voin tuoda valjaissa oman kattini sitten kuule eturiviin.
0: Joo, ja tietenkin kissolla, että vesikupit ja kaikki herkut siellä.
1: Totta kai, koska kyllä Veli-Matti äijällä tietää, miten kissoja hoidetaan. Lämmin kiitos haastattelusta.
0: Kiitos.
1: Veli-Matti ja onnea menestystä kaikkiin brokkiksi.
0: Niin, toivotaan näin. Jos ei muuta, niin onnea ainakin.
2: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin. 1-5. Radio Kaleva. Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena. Suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismarjeska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: Halosen varaston tyhjennys on käynnissä. Nyt jopa 70% alennusta. Tarjolla tuotteita tasarahalla, kympillä tai 20. Tule tekemään mahtavia löytöjä tänään. Tervetuloa Haloselle, Kirkkokatu 31.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Näin, meillä olisi Läjän kanssa jatkunut jutut vaikka huomiseen, mutta Vaaran vyöhykkeen ohjelma-aika, se oli nyt tässä. Huomenna sitten lisää vähän erilaisin aihein. Nyt jatkaa meidän maanmainio soittolistamme. Aamulla Sinisalmi rinteellä siellä sitten omat porinakaverit ja iltapäivässä jälleen kerran meikäläinen helikoppelo sitten seurananne taas 1–17. Ja Tantran ilosanomaa meillä huomenna. Kiitän. Ja soitan teille vielä tähän oman ohjelma-aikani päätteeksi Sturkel Simpsonia, mutta näihin kuviin ja tunnelmiin. Moikka, moi!

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisi kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä vanhoasioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitähä?
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. Joo, no, koko lumma
0: taas. Ja näillä perus. Otetaan mukaan.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
3: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
4: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: miten sä pidät itsesi niin kuin täysin iättömänä? Koska sä et ole vanhentunut tässä vuosien varrella ulkonäöllisesti ollenkaan.
1: No nyt oli aika imartelevaa.
0: Kiitos. En mä tiedä, oliko se keho.
1: Vai saanko kirjoittaa tämän ylös?
2: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. Mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, osta rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, kanooti. Mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: kopi. Kun kohtalo hoitikin toisenkin mahiksen, otisin kopin. Hän on mun valo, mun koti.
1: Kylmätän Klara, luuli et susta ei oo vaara. Tilanne eteni tulikin astetta bolimpi draama. Kylmätän Klara, luuli et susta ei oo vaara.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussa halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisikaan.
1: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa, eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
2: pitkä viikolla.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Asioilla on tapana järjestyä.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössö Nova -yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After -yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radiokaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radiokaleva, se pohjoisen rouhea.